0: срутване на ледник. Късно снощи пожарът в планината Славянка е локализиран, това съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Към мястото на пожара са насочени сили на горското стопанство, на пожарната и доброволци. Огънят е обхванал горска територия с иголисна растителност, като низово гори Борова гора. Районът е изключително трудно достъпен, поради което е потърсена помощ от хеликоптер «Кугър» на военно-въздушните сили. Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
1: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел «Парите следват ученика» с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личност?
0: Заяви премиерът Радев. България е получила отказ за закупуването на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
2: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
0: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.

0: заместник министър на отбраната Елбрич Колби. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: Съединените щати снъмлиха европейските си съюзници, чието пропуски във военните способности са описани като море от червено в световокодирните оценки на НАТО, докато администрацията на Тръмп умисля колко бързо да изтегли американските оръжия и войски от континента, пише Financial Times. Вестникът съобщава, че Елбридж Колби, който отговаря за политическите въпроси в Пентагона, се е срещал с посланици на НАТО в Брюксел, за да обсъди европейските инвестиции в отбраната в контекста на прегледа на разполагането на американски военни сили в Европа, който трябва да приключи през декември. Той е казал на някои европейски съюзници да действат по-бързо при закупуването на критични конвенционални оръжейни системи, които Съединените щати отдавна предоставят. Колби е заявил пред репортери, че Съединените щати са очаквали да видят по-големи усилия от европейските съюзници и да създадат модел на силите на НАТО, който ще постави Европа в трайна позиция, в която тя ще може да ръководи собствената си отбрана. Той е допълнил, че очаква да види повече от страни като Обединеното кралство, като похвали Германия, Полша и Холандия за усилията им за увеличаване на разходите. Financial Times съобщи също, че Колби е предал въпросник от Вашингтон към посланиците от НАТО, в който се задават въпроси дали техните правителства са ограничили използването на военни бази от Съединените щати, дали купуват оръжие от американски компании и дали са подкрепили публично външната политика на президента Доналд Тръмп. Искаме да чуем от съюзниците отговори директно и писмено, е добавил Колби. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Футболистите на ЦСКА загубиха с 0 на 2 от гръцкия Офи Крит като домакин в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед. За времето Калин Петров.
2: През втората половина на нощта облачността от североизток отново ще се увеличи и до сутринта на северните и източните райони ще е предимно значителна. На отделни места в източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоистичните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъде между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 286-я километър на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация. В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 28 август, петък. Аз съм Марат Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка – за граничното с Канада езеро Онтарио. Снощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката, предава репортерът Даниел Инков.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и налез Ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
0: Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Очаква се на място да му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности, както и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак се очаква тя да разговаря с кмета на общината Георги Харизанов, както и с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града, а също и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно министър Клисурска ще се срещне и с хора, чието къщи са сред засегнатите от наводненията в Пещера. Локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана вчера Иглолисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради труднодостъпния терен беше потърсена помощ и от военния хеликоптер «Кугър». Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. Днес между 10 и 14 часа се очаква специализирани екипи от Министерството на отбраната да извършат контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площа.

опашката на завод Емко, намиращ се до Тревненското село Белица. Поради тази причина се очаква да бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска от съда да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на тримата младежи, на които вчера беше повдигнато обвинение за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност –

0: крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Очаква се в регионалната инспекция по околната среда и водите в София да бъде внесено от граждани колективно възражение срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, част от които излязоха на протест в неделя, допълва репортерът Виктория Тодорова.
2: Края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
3: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
2: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
4: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е по порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
2: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силузите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
4: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: До вечера велосипедисти организират протестно шествие под мотото «Искам да карам велосипед в София». Очаква се те да се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно да потеглят към сградата на общината, предава репортерът Даяна Маринова.
5: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигне и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
6: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключови и важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
5: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините, Даяна Маринова.
1: Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
7: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да преле от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи и 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието, много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители

0: са мобилизирани за спасителните операции. Десетки хиляди туристи посещават района всяка година. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал. В Тибет е група от 15 български туристи, които са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
1: Ние сме уведомили и всички институции в България, и доколствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: За новините Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка, за граничното с Канада – Езеро Онтарио. С подробностите слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Отново у нас в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри снощи 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В първия ден на фестивала сцената на амфитеатъра беше домакин на концерт-спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивал Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
5: Добро утро! ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит в реванш от плейофите на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието, след като падне в първия матч с 0 на 3. Червените ще продължат в основната фаза на Лига на конференциите, а жребият е днес от 14 часа. Също тогава пътя си в основната фаза на Лига Европа ще научат и футболистите на Левски. В други по-интересни срещи от Лига Европа. Арарат, университетът Крайова 1 на 0 продължават арменците. Пилзен, Цървена звезда 5 на 1 след продължения. Напред отиват чехите. Ференцварош, Трабзонспор 4 на 0.

0: сред унгарците. В лигата на конференциите Ябланец Глазго Рейнджърс 4 на 3 след Дуспи в продълженията 1 на 0, крайна победа за чехите. Бран Паук 3 на 2 продължават норвежците. Карабах Твенте 1 на 4 след продължения, крайна победа за нидерландците. Храдец Кралове Панатинайкос 1 на 2 след продължения напред отиват гърците. Апоел Тел Авив Аталанта 0 на 1, крайен успех за италианския тим. Брайтън Тромсю 4 на 0 класират с англичаните и Аякс Сион 5 на 3 с общ резултат 9 на 5, успех за нидерландците. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2, а за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2 на 0 и Фулъм Уимбълдън 3 на 0. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейма в петия си и последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. На 8 на финалите нашите ще срещнат европейския шампион Италия. А младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София, като се наложи над Турция с 3 на 0 гейма. Божидар Сърбоюков зае петото място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сърбоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, с 8,45 победи Милтиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати поради отказване заради травма на финландеца Ото Виртанен. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта в Имола с болида на Racing Bulls от 2025 година.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над североизточната половина от страната и планините е със значителна слоесто-купеста облачност, а над останалите райони е слънчево. През изминалата нощ най-голямото количество валеж, измерено в мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология, е в Каварна – 31 литра на квадратен метър, в Дуранкулак – 24, а в синоптичната станция в Шабла е 19 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 12 градуса в Смолян до 22 в Ахтопол. В София е 15 градуса, при 89% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Временно движението по автомагистрала Марица при 32 км посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и че днес от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент

0: Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка, за граничното с Канада езеро Онтарио. С нощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Животът е хубав.

0: особено в петък. С тази мисъл ви каним да споделите с нас началото на петъчното утро в ефира на БНР Бургас. Време е да оставим напрежението зад гърба си и да посрещнем идващите почивни дни с позитивна нагласа. Добро утро от сутрешния екип, зареден с чаша ароматно кафе, приятна музика и актуални теми, подготвяйки се да превключим от режим работа на режим уикенд. Ето и акцентите във времето до 10. Протест в бургаския квартал Крайморие. Защо ВИК проект разгневи местните жители? В края на август ви каним в Несебър. Какво показа мисията на международни експерти от ЮНЕСКО и ИКОМОС в старинния град? Предстои ни среща и с виртуозния пианист Александър Гиндин, който избра за своя първа среща с българската публика Бургас. Ще ви срещнем и с екипа на авторския мюзикъл Ян Бибиян на театър лабораторията Алма Матер към Софийския университет Свети Климент Охридски. Пред микрофона е Нина Рангелова, новините ще ви представя Свобода Атанасова, а на звукорежисьорския пулт е Алекс Пенев.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
2: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него ново, ние сме сега, нашите мечти.

0: Някои късметли може да се наблюдавали частичното лунно затъмнение. То започна малко след 4 часа тази сутрин, като 96% от лунната повърхност потъна в земната сянка. Максималната фаза на затъмнението настъпи в 7 часа и 13 минути. 2026 година ще приключи с общо 4 затъмнения и това е последното. През 27-ма броят им ще се увеличи до 5. Сега за времето в петъчния ден. Добрата новина е, че облаците над Черноморието ще са само преди обяд. Същото се отнася и за преваляванията от дъжд. След обяд ще се установи слънчево време, но внимание ще духа умерен и временно силен северен вятър. За крайбрежието обявен жълт код за силен вятър, чието пориви от север ще са до 15 метра в секунда. Бъдете внимателни, особено в морето, и спазвайте указанията на спасителите. Прогнозата е за вълнение на морето около 3 бала, а максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, тези на морската вода 25-26.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: този ден.
1: Поглеждаме към събитията, белязали днешния 28 август през годините. През 1884 е направена първата известна снимка на торнадо. У нас на този ден през 1943 година в София умира цар Борис III, а през 1963 Мартин Лутър Кинг изнася знаменитата си реч «Имам една мечта» по време на похода до Вашингтон. Още от Свобода Атанасова.
2: На този ден в Италия от 1294 година се отбелязва празникът на прошката. Той продължава два дни, придружаване от богата програма от дейности от религиозен, културен, спортен и развлекателен характер. През 2019 година е вписан в представление

0: Представителният списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството. През 1850 година се е състояла премиерата на операта «Лоенгрин» от германския композитор Рихард Вагнер. Поставена е за първи път на сцената на Германския национален театър във Ваймар под диригентството на Франц Лист. Операта е била с новаторска структура, отказвайки се от традиционното редуване на обособени арии, речитативи и хорови изпълнения за сметка на плавното преминаване от една сцена в друга. Лоенгрин има славата на най-висша изява на германския романтичен дух в оперното творчество. На този ден през 1888 година е родена поетесата, писателка и преводачка Дора Габе. Първото й стихотворение «Пролет» е публикувано през 1900 година в шуменско списание. През 1908 издава първата си стихосбирка, озаглавена «Теменуги», носеща белезите на символизма. Редактор е не кой да е, а Пейо Яворов. За неговите уроци по поетично майсторство тя си спомня.
1: Един ден поетесата Катя Ненчева ми рече: Яворов ни кани двете в Народната библиотека. По него време Яворов беше секретар на библиотеката. На моето учудване, откъде знае Яворов, че аз съществувам изобщо, Ненчева ми призна, че скрито от мен му занесла тетрадката с моите ученически стихови, че са ги чели заедно и че той се произнесъл снисходително за тях. Помня как ми обърна вниманието на един пасаж с картина, която не можела да бъде видена от читателя.
0: Чухме част от запис от 66-та година на Дора Габе, останал в архивния фонд на Общественото радио. През 1922 година е била излъчена първата в света търговска радиореклама. Поръчана е от компания за продажба на недвижими имоти в Нью-Йорк. За първи път рекламодател, който не е производител на радиооборудване или собственик на радиостанция, е заплатил за ефирно време. У нас отбелязваме и деня на 13-тимата поименни безсмъртни българи. През 1993 година Ваклош Толев, богослов и общественик, прокламира идеята за изграждане на дом-светилище и утвърждаване на датата 28 август за Ден на безсмъртните българи. Отбелязва се от 1998 година насам, а личностите са Хан Аспарух, княз Борис Покръстител, цар Симеон, Климент Тохрицки, Йоан Рилски, патриарх Евтимий, отец Паисий, Васил Левски, баба Тонка, княз Александър Батенберг, Пенчо Славейков и Иванче Михайлов. Сред тях е и цар Борис III, обединител. В края на Първата световна война е провъзгласен за цар на България след абдикацията на баща си.
2: Българският народ, който преживе толкова горчиви разочарования в миналото, избра решително и върви твърдо по пътя на мира.
0: Думи на царя останали в Златния архивен фонд на Българското национално радио. На този ден традиционно се отслужва и панихида в Рилския манастир в негова памет в деня на смъртта на царя. Звездният ни рожденник днес е актрисата Силвия Лулчева.
3: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Както чухте, на днешния 28 август настъпи частично лунно затъмнение, което в астрологическата традиция се свързва с кулминации, освобождаване и приключване на определен етап. Луната е в чувствителните риби, а срещу нея стоят Слънцето и Меркурий в практичната дева. Така на преден план излиза вечният конфликт между интуицията и логиката, чувствата и фактите, хаоса и необходимостта от ред. Овен, денят е особено подходящ за равносметка, ако си дадете малко време и останете за малко сами. Ще обмислите някои неща и ще вземете важни решения. Телци, у вас може да възникне желание да промените обичайния си режим или да се откажете от нещо устаряло. Краят на август носи увереност, че вашите планове този път са решителни. Близнаци, професионалният ви път се пренарежда. Затъмнението при вас осветява кариерата, общественото положение и дългосрочните амбиции. Рак. Възможен е неочакван разговор или съдбовна среща. Трябва обаче да осмислите кои идеи може да превърнете в реални резултати, а кои да оставите в миналото. Лъвове. За вас приключва история, започнала около слънчевото затъмнение. Някои от вас преживяха силен личен момент около пълното слънчево затъмнение на 12 август, но това от тази сутрин може да покаже последствията от взетите тогава решения. Дева. Отношенията стигат до момент на истина. Затъмнението срещу вашия знак поставя партньорствата в центъра на вниманието. Това се отнася както до любовните отношения, така и до професионалните съюзи. Везни. Фокусът при вас се измества към дълбоките процеси, емоционалното пространство се прочиства. В следващите дни е възможен поток от информация, който ще промени погледа ви върху минали събития. При скорпионите затъмнението ще насочи вниманието към романтичните отношения, децата, творчеството и онова, което ви носи истинско удоволствие от живота. Емоциите могат да бъдат по-силни от обикновено, опитайте да разберете какво всъщност искате. Стрелци, време е да разрешите стар семеен въпрос. Възможно е да се върне стар разговор с родител или близък човек. Може да се наложи да вземете решение за жилище, преместване или ремонт. При козирозите затъмнението провокира към разговори, информация, обучение и отношенията с хората от близкото ви обкръжение. Неочаквана новина може да промени плановете ви. Не бързайте обаче с изводите и реакциите. При водолеите затъмнението насочва вниманието към парите, самооценката и личните ресурси. Възможно е да настъпи промяна в източник на доходи, да получите предложение или да започнете сериозно да обмисляте смяна на работата. Риби е знакът, който ще усети най-лично влиянието на затъмнението. Може да откриете къде изразходвате време и енергия, без да получавате реална стойност. Това се отнася не само до финансите, но и до работата, приятелствата и ангажиментите. Наближава 8, а точно тогава започват и новините на БНР Бургас. Ще ги научите от Свобода Атанасова.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
1: Община Средец викани на 12-я национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Предстои мирен протест на жители на бургаския квартал Крайморие заради ВИК проект. Причината за недоволството на хората утре е свързано с отказа на оператора да предостави самостоятелни водоснабдителни отклонения на домакинства, които вече разполагат с такива и имат отделни клиентски партиди. Жителите не са съгласни няколко имота да бъдат обслужвани чрез едно общо отклонение. Христо Славов от квартала обясни за БНР Бургас.
2: Това означава, че ние трябва да си бутаме тук градинки, плочки, озеленяване. Целият проблем е с това, че някъде хората, където живеят в момента, две семейства с различни къщи, са близки приятели, познати, братя, сестри. Но на много места има вече продадено едната половинка и тези хора чисто и просто са нямат. Никой няма да допусне другия да влее в двора му, да прикара тръбата, за да отиде до другия край. Те казват така, ние ще сложим един водомер в една от шахтите и ще ви сложим подотчетни, да си направите подотчетни водомери. Значи те ще

0: заситят този тяхния, а ние се засичаме тези подотчетните. Но винаги ще има някаква вода, която ще има разлика.
1: Протестът ще се проведе преди обяд утре, като локацията все още се уточнява. Организаторите предупреждават, че ако работата на ВИК продължи, а през следващата седмица не бъде постигнато решение, ежедневно групи жители ще се опитват да възпрепятстват строителните дейности. Експерти от Международния съвет за опазване на паметници и забележителни места към ЮНЕСКО Ирена Какей и професор Роберто Бобио посетиха на Сабър за изготвяне на реактивен мониторинг на старинния град. Целта е да проследят напредъка по изпълнението на решение от 2025 година, прието на 47-та сесия на Комитета за световно наследство. Те разговаряха и с местната общност.
2: Някакъв конкретен повод ли е за Несебър, защото знаем в годините какви вълнения имахме, дали е включен града ни в някакъв резервен списък, или периодично се правят такива проверки.
3: Това е реактивна мониторингова инспекция, която е зададена от ИКОМОС и от Центъра за световно наследство. Не всички градове подлежат на такава инспекция. Такава инспекция се задава от Центъра по световно наследство, тогава, когато самият град има някакви проблеми, някакви нерешени въпроси, които са свързани с управлението.
1: До момента е направено много, но има работа още по плана за опазване и управление на старинния град на Сабър, посочи професор Роберто Бобио.
3: Проблемът е, че все още само проекта не е финална версия. Този план трябва да бъде одобрен, все още не е одобрен от общината, и този план, който трябва да бъде одобрен, също така трябва да бъде в съответствие с план за управление. Друг въпрос е общата визия за запазването. Идеята за тази визия е да бъде сведена до това да има вече конкретни действия и конкретни резултати.
1: Сред ключовите препоръки на Международния съвет за опазване на паметници и забележителни места към ЮНЕСКО е спешното финализиране на плана за опазване и управление на старинния на Сабър, като изработването му се координира с Националния институт за недвижимо културно наследство, а част от целите са ясна регулация за всеки ремонт, премахване на агресивната търговия от улиците и уеднаквяване на табелите. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. На сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Елин Димитров посочи, че 2026-та е обявена от Министерството за година на културния туризъм. Подробности от Даниела Костадинова.
4: С микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.

0: обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
1: За приноса, който има фестивал Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
1: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство.

0: се установи слънчево време. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 26. С вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече сме във втория част на предаването. Часът е 8 и 13 минути. Петък е, с поглед към уикенда сме, но все пак денят е работен. Такъв е и за нашите народни представители. Парламентарният контрол е единствената им точка, обаче в дневния им ред днес. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен на руски милиардер и олигарх, като основните му бизнес интереси са в металургията и минната индустрия. Страната ни поиска неговото изключване от санкционния списък на Евросъюза, като София се мотивира с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Образованието също е сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. В рамките на парламентарния контрол и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътния възел и надлез Ново село във Видинско. А ние след минути поглеждаме към актуалните регионални теми. След минути защо ВИК проект провокира организирането на протест в бургаския квартал Крайморие. Веднага след това поемаме към Несебър, който бе посетен от екип на ЮНЕСКО.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Напрежението в бургаския квартал Крайморие расте заради проект на ВИК. Жители подготвят мирен протест утре, 29 август, заради проблеми, свързани с изпълнението на дейностите на дружеството за подмяна на водоснабдителната мрежа и частично изграждане на канализация. Основното недоволство е свързано с отказа на оператора да предостави самостоятелни водоснабдителни отклонения на домакинства, които вече разполагат с такива и имат отделни клиентски партиди. Жителите не са съгласни няколко имота да бъдат обслужвани чрез едно общо отклонение, тъй като според тях това може да доведе до спорове за потреблението и разходите. С Христо Славов, жител на квартал Крайморие, разговаря Християна Йорданова.
1: Сега те по някакво нареждане от 2004 година искат в един имот, който примерно са две къщи, а едно лупи, да слагат само един водомер. А в Крайморие, по принцип, 70-80 къщи, това е говорим за старото Крайморие, къщите са на тип калакан. Две къщи, залепени към една към друга, с общ покрив. В тези две къщи живеят две различни семейства. До сега двето семейства си имат водомер с шахта и партиден номер, който ти плащат водата. Сега те искат, като се позовават на този

0: ден на този от 2004-та, да искат да сложат на фактически само един водомер от едната страна, да кажем, на къщата, която живеят другите хора, и тези другите, които живеят в другата страна, да покупаят двора си и да се изсложат вече водата в тяхната шахта. Това означава, че ние трябва да си бутаме тук градинки, плочки, озеленяване, защото нашите къщи са вече построени около 70-80 година. Чели проблем е с това, че някъде хората, където живеят в момента две семейства в две различни къщи, са близки приятели, познати, братя, сестри. Но на много места има вече продадена едната половинка и тези хора чисто и просто са нямат. Чисто и просто те вече никой няма да допусне другия да влее в двора му, да прикара тръбата, за да отиде до другия край.
1: Тоест, вие си имате самостоятелни отклонения и партиди.
0: Да.
1: А сега се предлага, нали, от ВИК по проекта да се използва едно общо отклонение, така ли?
0: Точно така. Значи, докрай предпочиняваме, че една къща с лице около 20 метра, нали, примерно калканска къща, ви казах. Едната къща има 10 метра и другата 10. Лицето става на тази цялата къща, става 20 метра. Това означава, че един човек си има шахта с водомер в единия край, другия си има шахта водомер в другия край. Значи те са на някъде на 20-20 и няколко метра разстояние един от друг тези шахти. Тези шахти вътре си има водомер, който е на ВИК-то. Чисто и просто две, като се минават, взимат се данните и ние си плащаме водата. И сега те казват така, няма да бъде в този начин, слагаме за един общ водомер в единия край, примерно при мен, или пък в съседа ми. И изведнъж аз трябва или той да си почне да си копае от този край тези 20 метра, това е един големи разходи. Първо, второ, разбиваш това готовото нещо, което съм го правил с труд и с мои пари, за това, че имало някакво постановление 2004-та.
1: До какво би довело подобна ситуация относно потреблението, да кажем, на вода?
0: Ами, потреблението, според нас, ще падне и налягането. Трябва да се слагат хидрофори, за може нашите къщи са по на 3-4 етажа. Това означава, че където отиде главният водомер, който ще го слага ВИК-то, те ще отчитат само него и ще ни пуснат допълнителни подотчетни водомери.
1: Има ли метод, по който ВИК би могъл да отчита потреблението, тъй като ако е в едно общо отклонение, как ще се знае кое е домакинство, колко е потребил?
0: Да, те казват така, ние ще сложим един водомер, там някъде в една от шахтите, и ще ви сложим подотчетни, да си направите подотчетни водомери. Значи те ще засичат този тяхния големия, а ние ще засичаме тези подотчетните. Така било по блоко и така нататък. Но винаги ще има някаква вода, която ще има разлика. Но тези хора, когато са нямат един с друг, и става една голяма какафония.
1: Тази събота ще имате и протест така от жители на квартала. На какво сте готови, ако не ви чуят?
0: Ами, и ние вече не знаем на какво сме готови. Искаме да начуят човешки. Да дой някой инженер, някой човек, който разбира, да дой да види къщите.
1: Тоест, вие нямате против самия ремонт?
0: Не.
1: Просто експлоатацията му?
0: Да, ние се радваме, че се сменят. Готови сме и да спрем самата бригада, която работи. Нищо против нямаме бригадата. Това трябва да го знае всеки. Но искаме да спрат, за да начуят.
2: Чухме Христо Славов, жител на квартал Крайморие. Като локация за протеста организаторите посочват църквата пред входа на квартала между 9 и 10 часа утре. Протестът ще бъде мирен, уточняват те, но допълват, че ако работата продължи и през следващата седмица не бъде постигнато решение, ежедневно групи жители ще се опитват да възпрепятстват работата на строителната механизация.
3: БНР Бургас.

0: Имаме с важна информация за аварии и пътни ограничения. Ако в петъчния ден ви предстои пътуване, има промени, с които ще трябва да се съобразите. По автомагистрала Тракия в област Сливен, движението в участъка от километър 250 до километър 263 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Има сигнализация с пътни знаци, така че намалете скоростта. Традиционно в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки, както по автомагистрала Тракия, така и по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. По автомагистрала Тракия забраната днес важи за посока Бургас от 16 до 20 часа, а в неделя 30 август е за посока Бургас-София. Целта е намаляване на предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колони от тирове в пиковите часове. От утре до 2 септември сряда ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България, като по време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Утре 29 август е първи етап на състезанието Приморско-Бургас. Това са 125 км. Етапа започва в 14 часа и 30 минути от Приморско. Колоната ще преминава по път Приморско-Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос, път 1-6 Айтос до Бургас. Финалът ще е около 17 часа и 45 минути пред община Бургас. И завършваме с информация от EVN. Поради планови дейности по съоръженията без електрозахранване днес ще са жителите на село Константиново. Те ще са без ток от 8 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: преди 3 години и какъв е прогресът по запазване на световното културно наследство от страна на държавата и от общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен реактивен мониторинг. Състоя се и среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите. Още информация от Свобода Атанасова.
1: През януари 2023 година е била последната инспекция в Насебър, което породи днес съмнение и напрежение сред местната общност.
2: Тази инспекция по някакъв конкретен повод ли е за Насебър, защото знаем в годините какви вълнения имахме, дали е включено оградени в някакъв резервен списък, или периодично се правят такива проверки на всички градове или други паметници на културата, които са включени в този списък.
3: 2015-та има протокол от Министерството, че има нарушение, изграден трети етаж незаконно, плюс забележете двускатен покрив. Това е просто недопустимо за стария град. 11 години ние сме в приписка с общината, с министерството и с български институции, за да ги сигнализираме. Не е взето никакво отношение по примахване, като имайте предвид, че това е тройно строителство, тройен близнак. Отзад къщата е на Агатоника Матакиева, тя е музейна къща. Тоест, разбирате ли за какво ви говорим? Говорим за огромно нехайство.
4: Направиха настилка, която така е нарекоха Баваш или Кълдъръм, по главната улица. Кой беше този, който избра този вид настилка? Как решиха, че това е автентично? Едно време на снимките пътищата са били черен път, прахоляк. Имало и тук там е Паваш, който Кълдъръм, не знам кога са направили. Честно, както и да е, Кълдъръм най-много отива на града. Кълдъръм качествено направен, който да са плътно наредени камъни от майстори, наистина майстори. Да няма този прахоляк.
5: Хората са притеснени, защото промяна не виждат. Улична търговия беше ударена преди 2 дена, бяха махнати всички стативи по улиците, за да може вие като дойдете и се разходите, града да изглежда чист за пред чужденците.
1: Ирена Каке към Центъра за световно наследство посочи.
2: This is reactive monitoring. Това е реактивна мониторингова инспекция, която е зададена от ИКОМОС и от Центъра за световно наследство. Не всички градове подлежат на такава инспекция. Такава инспекция се задава от Центъра по световно наследство тогава, когато самият град има някакви проблеми, някакви нерешени въпроси, които са свързани най-вече с управлението.
6: Трудно е да се каже коя е точно най-голямата слаба точка в Несебър. С моя колега, както видяхме, много е направено за запазването на църквите, но в същото време самите дървени къщи и техният изглед доста регресира в времето и там не са положени усилия да бъде запазен този автентичен изглед на къщите, но както и моят колега каза, двата плана, които трябва да са съгласувани, са всъщност рамката, която трябва да се тръгне, за да се върви в правилната посока.
1: Според италиански архитект, урбанист и експерт на ИКОМОС, професор Роберто Бубио.
7: A lot of things have been done.
6: До момента е направено много, но продължават да стоят още въпроси. Един от тях е, че има проект за плана, но проблемът е, че все още е само проекта, не е финална версия. Този план трябва да бъде одобрен, все още не е одобрен от общината. И този план, който трябва да бъде одобрен, също така трябва да бъде в съответствие и с план за управление. Друг въпрос е общата визия за запазването. Не знам колко много сте обсъждали относно запазването, нали, каква е била дискусията относно запазването. И в крайна сметка идеята за тази визия е да бъде сведено до това да има вече конкретни действия и конкретни резултати.
1: Има ли напредък по изпълнението на решението, прието на 47-та сесия на Комитета за световно наследство в Париж през 2025 година? Ще чуем експертите.

0: Тема на деня.
1: Международни експерти от ЮНЕСКО и ИКОМОС посетиха старинния град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция.

0: следобедния ефир на БНР Бургас.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Това е Music Point с Младен Петков.
6: Не пропускайте специалните броеве на Music Point с златни хитове от двата бряга на Атлантика. До края на август новите хитове са на пауза.
7: Music Point.
6: Очаквайте 2 часа с предложения от различни десетилетия и различни стилове. Парчета, които ще ви накарат да си пеете, танцувате и да се усмихвате. Златният летен микс е тук. Два часа са заглавия от колекцията с класики на Music Point. Неделя от 19 по БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Топлофикация София спира топлата вода от днес на абонатите на топлорайон София-Исток. Причината – планов ремонт, който е част от годишната профилактика и ще продължи до 13 септември включително. Подробности за засегнатите от спирането квартали може да намерите на сайта ни bnrnews.bg. И днес продължава гасенето на пожара в планината Славянка над санданското село Голешево, в което трябва да се включи и военен хеликоптер на военно-въздушните сили. Огънят е в трудно проходим район и вече е локализиран, потвърди за радио Благоевград, Пламен Поюков, директор на Държавно горско стопанство Струмяни. Контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко, намиращ се до Тревненското село Белица, ще бъде извършено днес от 10 до 14 часа. Поради тази причина ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. След повдигането на обвинение вчера на още трима непълнолетни младежи за убийството на младежкия хълм в Пловдив, днес се очаква прокуратурата да поиска от съда да им бъде наложена постоянна мярка за неотклонение – задържане под стража. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния Георги Кузев, заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити и петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Китайските власти временно преустановиха спасителните операции след наводненията близо до границата между Непал и Тибет, поради опасение от ново бедствие. Жертвите вече са 470. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да преле от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух.

0: Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
1: Четирима души са пострадали след атака с дронове по пететажна жилищна сграда в Севастопол на анексирани от Русия Кримски полуостров. Това съобщи в Телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. По думите му, дронове и техните отломки са ударили и хотел детска градина, както и над 10 коли. Съобщава се и, че са били потушени пламъците, обхванали вследствие тревата близо до някои депа за петролни продукти, която се е запалила, а не самите депа. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
2: Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат днес след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски е в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикриц 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Ето и още някои резултати от Лига Европа. Андерлехт Кайрат 3 на 0 и общо 6 на 0. Залцбург Мялби 3 на 0, общо 4 на 0. Калнужалгирис Бешикташ 1 на 0, общ резултат 1 на 3. Орхус Бенфика 1 на 3 и общо 2 на 6. И в Лига на конференциите Макаби Тел Авив Лугано 1 на 1, общ резултат 2 на 3. Монако Горник 4 на 1, общо 7 на 3. Аустрия Виена Брага 0 на 0, общо 0 на 2. Борец Баня Лука, Викингур Рейкявик 3 на 1,

0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 23 в Сандански и Хасково. В София температурата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-висока от средното за месеца. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде времето на Югозападна България и северо-източните райони, докато над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка пътна информация. Временно заради свлечена земна маса движението се осъществява двупосочно в една лента при 11-я километър по пътя пътен възел Петрич Мелник. Ограничена е дясната лента в посока Мелник, а трафикът преминава в лявата. В участъка от 11 до 12 км скоростта е ограничена до 30 км в час, а движението се регулира с пътни знаци. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече е 9 часа и 16 минути. В часа за изкуство и култура правим ориентири за множеството събития, организирани в Бургас и региона днес. В 18 часа в Бургас стартира 7-то издание на Международния музикално-танцов фестивал Велека Фест. Мястото е откритата сцена Охлюва, където ще кипи от музика и традиции на различни страни и народи. А в откритото пространство пред спортна зала Младост, Метатеатър ще представи Принцесата и Жабокът, началото от 18 часа и 30 минути. Събитието е част от дейностите по проект Под млади града. Рок под звездите на Странджа. Една от легендите на

0: българския рок идва на сцената на летните културни празници на Малко Търново на площад Преображение от 20 часа и 40 минути. Сцената завладяват музикантите от Сигнал. Още едно събитие от Малко Търново днес. В католическата църква Света Троица младият пианист Теодор Костов ще изпълни произведение от класическата и съвременната пиано музика, както и обичани теми от филмовата музика. В Ямбол, в лятното кино, в петък ще бъде представен филмът «Изкуството да падаш». Филмът на режисьора Орлин Милчев е отличен с наградата за дебют на фестивала «Златна роза» през 2022 година и с наградата на публиката на 27-я София Филм Фест. В лентата участват Елена Замяркова, Ивайло Христов, Валерий Орданов, Иван Бърнев, Полина Неткова и други. Сценарият е на Неда Филчева и Марин Дамянов. Инициативата е под надслов «Летни вечери с златните филми на българското кино». Сливенското село Стара река пък се готви за традиционния си събор. Проявите започват в 12 часа с осветен курбан за здраве в местната църква, а от 19 часа за жителите и гостите е подготвено диджей-парти. И отново към Бургас и две от топ събитията тази вечер. В ефира на БНР Бургас след минути ни предстои среща с световно известният пианист Александър Гиндин, който тази вечер има концерт. След това творчески екип на театър Лаборатория Алма Аутер ще разкаже за авторския мюзикъл Ян Бибиян, който гостува днес в Бургас.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Виртуозният руски пианист Александър Гиндин ще изнесе солов концерт в Бургас тази вечер. Той е в рамките на събитието «Магията на рояла» и е първа изява на световно известният музикант пред българска публика. Гиндин е завършил Московската консерватория при професор Михаил Воскресенски, лауреат е на престижни форуми като Международния конкурс Пьотър Чайковски, Международния конкурс за пианисти Кралица Елизабет в Брюксел, победител е в Международния конкурс в Кливланд, Съединените щати и в Международния конкурс за пианисти в Санта Катарина, Бразилия. Пианистът ще представи шедьоври на световната класика от Лист, Рахманинов, Шопен, Мусоргски и българският композитор Панчо Владигеров. Какво да очаква българската публика, ще ни ориентира сега продуцентът Константин Григориев.
2: Надявам се, че ще бъде много хубав концерт, защото аз имам приятелство с Александър Гиндин над 20 години и пътували заедно в различни държави, и в САЩ, и в Швейцария, и други държави. И всички концерти, които прави Александър Гиндин, беше най-високо изпълнително майсторство и виртуозност. Надявам се, че и за първи път в България Александър ще покаже високо майсторство и изпълни произведения прочутни композитори, които сега съставят голяма наследие от класическа музика.
1: Концертът е в две части. Ще издадете ли някой от авторите?
2: Да, концертът има две части с пауза. На втора част ще бъде изпълнена мусоргски картинки от една изложба и есенна Тоната Панчо Владигеров.
1: Музика на български автор, казвате, Панчо Владигеров, ще звучи. Това жест ли е към българската публика или просто му е сред любимите композитори?
2: Разбира се, това е жест на българска публика и на уважение на българите с национален музикален герой Панчо Владигеров.
1: А самият Гиндин е един от най-ярките съвременни пианисти, най-младия лауреат на международния конкурс Пьотър Чайковски. Бил е на много световни сцени. Защо се спряхте на Бургас, освен в столицата, който е концерта на 30 август? Първата спирка е Бургас.
2: Това е нашата инициатива за българска публика, защото преди няколко години Александър гостува тук на Черно море, в Равда, и видях заедно Бургас и българска публика, и той казал, че направим няколко концерти по възможността, и поставили Бургас, София, и след това той ще пътува на Варна, на Summer Festival при Марио Хосен, къде ще покаже своите два концерта с секстет на 2 и 3 септември. Това е направим някой тур

0: Два солови концерта и два с сикстет.
1: Тоест, той е посещавал страната ни, но концертната му изява ще е първа у нас.
0: Точно така. Като турист на почивка, да. Като прочутен пианист за първа път.
1: Самият Александър Гиндин също вече е в Бургас и се подготвя за своя концерт. Ето какво сподели той за предстоящата си изява.
2: Я очень рад, действительно очень рад, что так сложилось, все получилось, и я приезжаю в Болгарию.
3: Много се радвам, че така се подредиха нещата, че всичко се получи и идвам в България. Ще имам два концерта, два солови концерта, на 28 август и на 30 август, съответно в Бургас и в София. Знаете ли, много обичам източноевропейската публика, защото у нея се съчетават както знанията и европейският професионализъм, така и източнославянската топлина и топлото приятелско отношение към артиста. Винаги. Свирил съм много в Източна Европа, макар че в България идвам за първи път. Така се случи. Но винаги ми е било много приятно и много леко да свиря в тази част на земното кълбо. Надявам се, че ти ви хареса програмата, която представям. Това всъщност са върхове на пиано репертуара. Ще прозвучи музика на Мусоргски, Рахманинов, Лист, Шопен. Това е висока класика, прекрасна, удивителна музика, която ни напомня за всичко онова, велико и най-добро, което съществува в света около нас. Очаквам ви и ще се радвам много да ви видя на моите концерти в България.
2: Я жду вас, като буду очень рад видеть вас на своих концертах в България.
1: Всички любители на класическата музика могат да заповядат на концерта на Александър Гиндин. Той е тази вечер от 20 часа в Културен дом НЕХИКА.
4: Следвайте ни
5: Facebook,
4: Instagram,
5: Twitter,
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Авторският мюзикъл Ян Бибиян на театър Лаборатория Алма Аутер гостува в Бургас. Спектакълът ще бъде представен от 19 часа в учебната база на Софийския университет Свети Климент Охридски, филиал Бургас, Морската градина. Постановката предлага съвременна сценична интерпретация на любимия роман на Елин Пелин. Режисьор е доктор Петя Йосифова Хънкинс, която ще чуем сега заедно с сценариста Валерия Димитрова. Интервюто е на Петя Накиева.
2: Това е един спектакъл приключенски за малки и големи, в който участват малки и големи. Това е спектакъл, който отправя една покана към зрителя без значение неговата възраст, без значение неговата принадлежност. Един спектакъл, който говори за универсалните човешки ценности и за онзи стремеж към онази неподкупна игривост, която живее във всеки един от нас, без значение дали си дете или си пораснал.
3: Да чуем и сценариста Валерия Димитрова с една гледна точка.
4: За нас беше много важно, когато правим сценария, тъй като когато четем Стасиланци в варианта, в който го написал Ран Василек на днешните деца, ние се сблъскваме с тяхното неразбиране на вече архаичните думи, които те не познават от своята съвременност, така че за нас беше голямо предизвикателство как да вкараме този език през поезията в песните и в стилистиката на мюзикъла, така че да може за децата и не само ние възрастните да си припомним тези прекрасни български думи и да може да ги, така да кажа, да ги модернизираме, да ги вкараме отново в речника и да стигнем до децата чрез тях.
3: Едно предизвикателство за съвременните постановки по класически текстове, безспорно.
2: Да, асимилирането им в един контекст на днешния ден, отговарящ някак си на възприятието на днешния зрител, за нас е много важно и ние работим в тази посока години наред за преосмислянето и новия прочит на старите текстове, които остават верни на автора, но имат едно близко, едно съвременно звучене. Този конкретен случай на Ян Бибиян е много важно за нас, че ние говорим с езика на мюзикъла, на авторската, стилната музика, на запомнящите се песни, на танца, и това е един език на симбиозата между всички изразни сценични средства, който е универсален и говори със силата на своята енергия, експресия на всеки зрител. Затова нашия спектакъл, бих казала, носи една много специфична, жива, неподправена енергия и за нас е много важна връзката между зрителите и актьорите. И слава Богу, пространството тук ни предостави изключително приятна възможност за такава връзка, която ние с най-голямо удоволствие ще изследваме, защото, както казах, ще репетираме от вчера и буквално прекрояваме спектакъла съобразно новото ни пространство и сме много любопитни как ще се случи тази комуникация с бургаската публика. Това, което ни направи впечатление, че от вчера хората, които каним на спектакъла, приемат много радушно и отдивчиво идеята за мюзикъл и ние сме много щастливи да се срещнем с бургаската публика.
1: Още за мюзикъла за малки и големи Ян Бибиян и работата на театър лаборатория Алма Аутер, разговорът в арт ефира на БНР Бургас продължава след минути.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Ян Бибиян е спектакъл за деца и възрастни от 0 до 101 години за онези, които още помнят как се свири с уста, как се тича бос по улиците и какво означава да бъдеш малък като залък и силен като великан. Чрез музика, танц, хумор и въображение спектакълът разказва вечната история за битката между доброто и злото, като поставя въпроси, които звучат актуално и днес. За избора, приятелството, порастването и силата на човешкото сърце. От екипа ни изненадват с музика на живо. Затова в разговора сега, освен режисьор и ръководител на театър Алма Алтер Петя Йосифова Хънкинс и сценариста Валерия Димитрова, ще включим и авторът на музиката Георги Арсов.
1: Музиката я свиря аз и един изключителен пианист Юлиан Желязков. Всъщност ние заедно работихме по аранжиментите на музиката и от всички мюзикли, които сме направили, този е с най-интересна музика, защото тя буквално е плетена по формулата на мюзикъл. Защото мюзикъл има определени структурни музикални параметри, които, честно казвам, когато ние правихме първите спектакли, аз не знаех, взех се да ги разуча и всъщност тук любителите на този жанр ще чуят повтарящите се мотиви, ще чуят дългите песни, които носят определена драматургична нотка в спектакъла. Ще чуят, разбира се, и хитове, като една песен за пушача, която е любимата на всички, които гледат спектакъла. Така че, всъщност, музиката тук беше много интересна.

0: Разбира се, и хитове като една песен за пушача, която е любимата на всички, които гледат спектакъла. Така че всъщност музиката тук беше много интересно вплетена и много любопитно, мисля, че ще за публиката да проследи как тя се случва в спектакъла. Естествено, актьорите пеят на живо, и малките, и големите, и то без микрофони. Всичко, което правят, е много автентично.
1: Аз искам да се хвана за вашия въпрос. Много ми хареса, че вие ловихте една от основните кръвоносни системи на нашия театър и казахте, че музиката ще е наживо. Да, но не само музиката. Всичко ще бъде наживо. Всичко ще се случва тук, сега, на това място, с тези зрители, които ще дойдат да гледат спектакъл от 7 часа. Това е всъщност под заглавието на нашия театър. Alma Mater, живият театър. Значи, за нас е действително важен този автентичен комуникативен поток между нас и нашите зрители, така че ние ги каниме на едно приключение, на една среща, на един диалог с нас, с много чувство за хумор, както разбрахте, с страхотна африка музика, с много енергия и така, надяваме се, че това ще стане незабравимо, както за актьорите, така и за публиката на Бургас.
2: Нека да кажем и за актьорите, които ще изнесат това чудо, което ни обещавате на сцената.
3: Между актьорите може да видим вече познатият на всички Стефан Кучинов, който нашата публика познава от ролите на Бабе Патилан и Малкия принц. И ще го видим на сцената като Ян Бибиан. На него партнира една, да кажем, изгряваща звезда Алма Димитрова. Тя израства в театъра последните години. Това е нейният втори спектакъл и след Децата на Корчак тя влиза в ролята на дяволчето Фют. Малките звезди застават рамо до рамо с големите звезди на Alma Mater. Сред тях може да видим хореографа на Alma Mater Михаил Бонев, Моника Митева, Неда Бончева и Мария Димитрова. Четиримата са много силно партньорство за нашите малки герои, така че сцената ни е плътна и жива.
1: Тук искам само да добавя, че актьорския състав всички са възпитаници на Авторски театър, 2-годишна професионална квалификация към Софийския университет, където ние така обучаваме студенти един вид ново поколение артисти, които владеят синтетичния език на театъра, както ни учи Гео Милет, и еднакво добре могат да пеят, да танцуват, да актьорстват. Прием всяка година имаме. Сега ще има отново тази есен, края на септември. Така че който се интересува да стане част от трупата на този вълшебен Alma Mater театър, да ни намери във Фейсбук. Там има анонси за кастингите и може да бъде част от нас.
4: Във възможностите на театър Лаборатория Alma Mater може да се уверите на живо тази вечер от 19 часа. Мюзикълът Ян Бибиан с вход свободен ще се играе в учебната база на Софийския университет в Морската градина. Тя се намира зад паметника на Пушкин срещу фонтана. Изборът на събитие и дестинация оставаме на вас. Слънцето пробива облаците, така че ви пожелаваме един прекрасен слънчев петъчен ден. Нашата сутрешна ефирна среща е на финала си. От екипа на Акценти и Нина Рангелова и Алекс Пенев, до чуване. Точно в 10 е следващата ни новинарска емисия със Свобода Атанасова.
5: Мамо, усмихни се!
6: Една снимка. После още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
7: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак. Камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
8: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран.
2: Международният фестивал за историческо документално кино.

се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа на новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Екипи на военноморските бази във Варна и Бургаси през последното денонощие са извършвали задачи по идентифициране на безпилотни летателни средства, открити в морето. В първия случай на 8 морски мили южно от Каварна са установили, че има част от опашка на дрон. При втория е подаден сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море в курортен комплекс Камчия. Друг екип е констатирал, че това е безпилотен летателен апарат, който не носи взривно вещество на борда. При третия случай специалистите от военноморска база Бургас са задействани по сигнал за обект навътре в морето край Черноморец. Сигналът е подаден вчера към 16 часа от членове на Фейсбук групата Каяци Созопол, че са попаднали на боен дрон близо до островите Свети Иван и Свети Петър край Созопол. Над 10 милиона евро е финансовата рамка на проекта за бюджет за годината на община Болярово. Той бе представен на публично обсъждане. Собствените приходи на общината са планирани в размер на близо 1,2 милиона евро, а преходният остатък от 2025 година е над 2 милиона и половина евро. Кметът Христо Христов подчерта, че въпреки ограничения ресурс, общината е заложила конкретни дейности в почти всички населени места. Сред тях са в село Воден детска площадка, автоспирка и финализирана на проекта за река Попова. В Ситово ще бъде ремонтиран покривът на кметството, а четвъртокласният път е сред обектите, по които се работи. В Голямо Крушево предстои основен ремонт и подмяна на покрива на читалището. За отсечките Деница Оман са заложени около 60 000 евро за най-тежките участъци. Общината ще подготви технически проект за бъдещ основен ремонт на трасето. 103 000 седалки за полети от Германия до Българското Черноморие пускат две авиокомпании през следващия летен сезон. Това каза в Созопол министърът на туризма Илин Димитров. Новината е в отговор на големия отлив на германски туристи заради липсата на полети това лято. Димитров посочи още, че Министерството работи за увеличаване на капацитета на консулските служби в Турция през следващата година. Подробности от Даниела Костадинова.
2: Повече полети от Германия към българското Черноморие са планирани за 2027 година. Те ще стартират веднага след края на конкурса Евровизия, който ще се проведе в Бургас, каза министър Илин Димитров.
3: Днес две големи авиокомпании обявиха няколко десетки хиляди самолетни места, които ще бъдат към България. Говорим за ИЦЦ и за Корендон. Тук говорим за близо 100 000 седалки, които ще бъдат от следващата година и най-важното ще започнат от 15 май.
2: За улеснение на туристи от нашата южна съседка Турция работи още министерството, заяви Илин Димитров.
3: Ще се увеличи капацитета на консулските служби и се надяваме, ако Европейската комисия подкрепи нашето искане, да имаме така наречената виза on arrival, което всъщност е ключово. Тоест влизал един път чужденец, да може да влезе пак на границата, като получи веднага виза. Това ще се спести опашките, а повечето служители в консулските служби ще дадат възможност да се обработват повече документи.
2: Към момента данните за туристическия сезон показват, че той ще достигне миналогодишните нива.
3: В момента той е с нивата на миналата година и ако имаме късмет да имаме хубаво време през септември, ние вече имаме рекламна кампания силна за последните дни, мисля, че можем да завършим с един сезон сходен на миналата година, въпреки трудното начало.
2: От Созопол, Даниела Костадинова.
1: Световно известният виртуоз Александър Гиндин ще представи магията на рояла тази вечер в културния дом на нефтохимика в Бургас. В соловия му концерт ще прозвучат шедьоври на световната

0: Класика, както и произведение на българския композитор Панчо Владигеров. Гиндин е свирил с едни от най-известните оркестри в света и за първи път ще има изява пред българска публика. Репортаж на Нина Рангелова.
1: Александър Гиндин е лауреат на престижни форуми, като Международния конкурс Пьотър Чайковски в Москва и Международния конкурс за пианисти Кралица Елизабет в Брюксел. В концерта «Магията на рояла» ще прозвучи музика от Ференц Лист, Сергей Рахманинов, Фредерик Шопен, Модест Мусоргски и българския композитор Панчо Владигеров. Продуцентът Константин Григориев посочи.
2: Концерт има две части с пауза. На втора част ще бъде изпълнена мусоргски картинки от една изложба и есенна соната Панчо Владигеров. Това е жест на българска публика и на уважение на българите с национален музикален герой Панчо Владигеров.
1: Самият Александър Гиндин сподели.
3: Я очень люблю восточноевропейскую публику.
4: Много обичам източноевропейската публика. Надявам се, че ще ви хареса програмата, която представям. Това всъщност са върховете на пиано репертуара. Висока класика. Прекрасна, удивителна музика, която ни напомня за всичко това велико и най-добро, което съществува в света около нас.
1: Концертът «Магията на рояла» е тази вечер от 20 часа в културния дом на НХК. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Авторският мюзикъл Ян Бибиян на театър Лаборатория Алма Алтер ще гостува в Бургас. Спектакълът ще бъде представен тази вечер от 19 часа в учебната база на Софийския университет Свети Климент Охридски, филиал Бургас, в Морската градина. Режисьора е Петя Йосифова Хънкинс. На Черноморието по-значително облачно ще има до обяд, като по южното крайбрежие все още на места ще преваля 26 градуса, на морската вода около 26, а вълнението на морето ще достига до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

Znam, ще бъдем близки и сами. Твоят дъх ще следва моите дни. И не чакам

Община Средец викани на 12-я национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада в Средец.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Единайсет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Централната избирателна комисия ще назначи състава на районната избирателна комисия в Бургас за президентския вот на 25 октомври. Парламентарно представените партии не се разбраха преди час за разпределението на 17-те места на консултациите при областния управител Дико Диков. Прогресивна България предложиха за председател Георги Михов, а ГЕРБ за заместник-председател Фани Семерджиева. И двамата са дългогодишни експерти в изборния процес. От Възраждане поискаха председателското място за адвокат Иван Иванов, като обявиха, че ще направят компромис, ако той бъде определен за секретар. Още подробности в следващите емисии на БНР Бургас. Предстои мирен протест утре на жители от бургаския квартал Крайморие заради ВИК проект. Причината за недоволството на хората е отказът на оператора да предостави самостоятелни водостъмнителни отклонения на домакинства, разполагащи вече с такива и имащи отделни клиентски партиди. Жителите не са съгласни няколко имота да бъдат обслужвани чрез едно общо отклонение. Христо Славов от квартала обясни.
2: Това означава, че ние трябва да си бутаме тук градинки, плочки, озеленяване. Целият проблем е с това, че някъде хората, където живеят в момента, две семейства с две различни къщи, са близки приятели, познати, братя, сестри. Но на много места има вече подадено едната половинка и тези хора чисто и просто са нямат. Никой няма да допусне другия да влее в двора му, да прикара тръбата, за да отиде до другия край. Те казват така, ние ще сложим един водомер в една от шахтите и ще ви сложим подотчетни, да си направите подотчетни водомери. Значи те ще заситят този тяхния, а ние ще засичаме тези подотчетните. Но винаги ще има някаква вода, която ще има разлика.
1: Протестът ще се проведе преди обяд събота на входа на квартала до храма. Организаторите предупреждават, че ако работата на ВИК продължи и през следващата седмица не бъде постигнато решение, ежедневно групи жители ще се опитват да възпрепятстват строителните дейности. Среща с представители на местния бизнес и организации ще се проведе днес в Созопол от 17 часа. Поводът е подготовката за Евровизия в Бургас до година. В срещата могат да се включат всички представители на туристическия бранш и местни търговци. Основната цел е да се изготви общ план за позиционирането на Созопол като туристическа дестинация по време на песенния конкурс, чрез информационни материали, международна рекламна кампания и специална дигитална платформа. Събитието ще се проведе в читалище Отец Паисий. Летните културни празници в Малко Търново тази година се провеждат от днес до 30 август и са под мотото «Градим доверие, пазим традициите, Малко Търново празнува». Те се организират винаги след честванията в местността Петрова Нива и това ще е 34-то им издание. Подробности от Стевка Бакарджиева.
3: Предвидени са 3 дни, изпълнени с музика, традиции, изкуство, срещи, емоции и празнична атмосфера. Началото е свързано с един специален за местната

0: общност момент, новата икона на Пресвета Богородица, закупена с дарение от жителите на града, ще бъде тържествено изнесена от музея и с литийно шествие ще бъде отнесена до параклис Света Богородица в местността Църногорово. Кулминацията на празниците е вечерта, съобщи Мария Патронова, ръководител на отдел култура, образование и спорт в община Малко Търново.
1: От 20 часа в откриването ще участват хор при професионален фолклорен ансамбъл Странджа, фолклорния ансамбъл към Лукойл Нефтохим Бургас, балетно студио Марина Змеева, клуб по спортна акробатика Нафтекс 2024 и ученици от Националното училище за музикално и сценично изкуство, професор Панчо Владигеров, а след това ще продължим с група Сигнал.
0: 30 август е посветен на традиционния Църногоровски панаир и на 100 години от създаването на паракли Света Богородица. В програмата са предвидени водосвет за здраве и благоденствие, музика и хора, традиционен курбан за здраве и среща на местни певци и танцьори. За новините, Стефка Бакърджиева.
2: Авторският мюзикъл Ян Бибиян на театър Лаборатория Алма Алтер ще гостува в Бургас. Спектакълът ще бъде представен от 19 часа тази вечер в учебната база на Софийския университет Свети Климент Охридски, филиал Бургас, в Морската градина. Режисьор е Петя Йосифова Хънкинс.
3: Това е един спектакъл приключенски за малки и големи, в който участват малки и големи. Един спектакъл, който говори за универсалните човешки ценности. Този конкретен случай на Ян Бибиян е много важно за нас, че ние говорим с езика на мюзикъла, на авторската стилната музика, на

0: Ще звучи на живо в изпълнение на Георги Арсов и Жулиян Желясков. Спектакълът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура и е с ход свободен. А Бургас ще бъде домакин на кастинг за футболисти за филма Стоичков «Имало едно време в България». Кастингът ще се проведе от 18 часа на стадион Лазуров Бургас. Организаторите търсят мъже на възраст между 20 и 40 години, които притежават отлични футболни умения и са в добра спортна форма. Филмът е посветен на една от най-емблематичните фигури в българския футбол – Христо Стоичков. Христо Стоичков, който ще влезе в ролята на футболиста, също бе избран с кастинг. Той е роден в Испания, кръстен е на самия футболист и има визуална прилика с него. На Черноморието след обедните часове ще се установи слънчево време, ще духа умерен и временно силен северен вятър, а максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: е срам.
1: Леля. Най-добрата музика от вчера и днес.
2: My whole life, waiting for the right time.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към апарата е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинела на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Останете с нас! Дрон е бил обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили в Созопол. Сигнал за летателното устройство е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
2: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледнах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поучукан, така имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е във водата, не е отскоро, тъй като имаше поливи по него от долната страна. И странично. После разбрах, че така по думи на хора, които са експерти в тази област, нали? Споменаха, че взривател се нарича тази част, която е над предимността на самолетчето. Той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам лепо така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
0: Отново катастрофа с тир, който разкъса мантинела на магистрала. Няма загинали при инцидента, който е станал на магистрала Марица. Две тежки происшествия станаха там за период от няколко часа. Пострадали са двама души, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Минути преди 7 часа тази сутрин на спешния телефон е подаден сигнал, че при километър 85 е катастрофирал тир с полска регистрация. Шофиралият го 36-та годишен от Узбекистан, след спукана лява предна гума, изгубил управлението. Камионът пресякал платното, разкъсал двете разделителни мантинели и навлязал в насрещната лента за движение. След напускането и спрял в земеделска нива. Шофьорът е контактен и транспортиран за преглед в многопрофилната болница в Хасково. Пробата за алкохол е отрицателна, съобщават от полицията. При другия пътен инцидент на магистрала Марица в 2 часа и 10 минути тази нощ е пострадал 20-годишен пътник в лек автомобил. Происшествието е станало при километър 23 в посока Пловдив. 49-годишна от Германия загубила контрол над управляваната от нея кола. Ударила движеща се пред нея, шофирана от 54-годишен от Турция, след което в предпазна мантинела. Пострадал без опасност за живота е возещият се

0: нейния автомобил 20-годишен младеж от Германия. След лекарски преглед той е освободен за домашно лечение. На жената е съставен акт, информират от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: 14 часа трябва да започне заседанието на съда в Пловдив, на което прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, вече привлечени към наказателна отговорност. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Продължават усилията за потушаване на пожарите в планината Славянка на границата с Гърция. Над 30 пожарникари се борят с огъня, който е обхванал райони в трудно достъпен терен. Пожарът се е разпространил на площ около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от множество взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век. Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента е осигурила по 3 линии помощ в размер на до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда, на земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Освен почистването на пострадалите, над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която в високата част на селото липсва. Скъсане и мост, който свързва

0: Тестването на пострадалите над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която в високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
1: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че и ние допринасяме. Защото това се натрупва с години, с време и това е най-лошото хората. Защото ние допринасяме да се случва това.
0: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
2: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
0: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки, каза тя.
3: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
0: За новините Кети Тренчева.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама народни представители от ГЕРБ, Георг Георгиев и Красимир Терзиев, ще присъстват на съдебното заседание в град Кочани, Република Северна Македония, по делото срещу Ива Михайлова. Това съобщиха от партията. Вчера от управляващата Прогресивна България информираха, че трима депутати и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, Иван Голумеев, Бойко

0: делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя, самата са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. По думите на майката на Ива Михайлова, Христина, на дъщеря й е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип. Преди седмица от Министерството на външните работи заявиха, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството България да възрази срещу налагането на санкции от Европейския съюз срещу граждани на Руската федерация. От отговор на министър Петрова по време на парламентарния контрол стана ясно, че страната ни е предотвратила включването в санкционния списък на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтяров с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина.
1: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
0: В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила мотриси за Софийското метро.
1: Позицията на Република България се формира не по решение единствено, под санкция се формира не по решение единствено едно ведомство. В рамките на следвания през годините механизъм, въз основа на становище на компетентни национални органи, единствената и цел е да защити българския интерес. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
0: Обясни външният министър Велислава Петрова по време на парламентарния контрол. Все още няма информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет, за който китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Това съобщиха за българското национално радио от Министерството на външните работи. Посолството ни в Пекин следи случая и е в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 българи, които се намират в засегнатия регион. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София, уточняват от Министерството. Оттам допълват, че дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. А иначе китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано днес те бяха временно прекратени заради опасения от ново бедствие. Жертвите на наводнението вече са близо 500. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, заяви външното министерство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Китайските държавни медии потвърдиха, че има преливане от бариерно езеро, образувало се след свлачището в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което накара властите временно да преустановят спасителните операции в района. По-рано непалската полиция издаде предупреждение, в което се съобщава за пробив от тибетската страна. Жители на непалския окръг Расува на границата с Тибет са забелязани да се втурват по хълмовете, за да избегнат евентуално покачване на нивото на реката. Над 1000 души остават в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение в сряда. Най-малко 540 от тях са чужденци. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах съобщи във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Кралят на Норвегия Хералд Пети почина на 80-ти

0: 79-годишна възраст след тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това бе издигнато друго за новия крал Хокон. С подробности редактора Зорница Близнашка.
1: В Норвегия смяната на трона се състоява в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставяйки и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Светослав Таваков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски ЦСКА ще научат след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора, по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офи Крит с 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Любопитни факти след снощните реванши в европейските клубни турнири по футбол. Изказването преди реванша в Лига Европа на испанския треньор на Цървена звезда Алберт Риера се обърна срещу него. След 3 на 0 в Белград срещу Виктория Пилзен, той отговори на въпрос за отпадането на Селтик след същия аванс и 1 на 5 в ответния двубой срещу Лас Клинц. «Ние не сме Селтик, няма да чакаме, отиваме за победа», каза Риера. Но неговият тим загуби именно с 1 на 5 след продължение в Пилзен и така ще играе в Лига на конференциите. Футболната история на Андора бе пренаписана. Малката страна за първи път ще има свой представител в основната фаза на европейските клубни турнири. Това стана факт след като Интерклуб Дескалдес се класира за Лига на конференциите, елиминирайки косовския Дрита след Дуспи. Още една миниатюрна страна, Гибралтар, също ще има представител в този турнир, след като Линкълн Аретимс обърна с 3 на 0 като гост след продължение северно-ирландския Аларн. Нашият съдия Радослав Гижденов отсъди Дуспа в 120-та минута, превърната в третия решаващ гол. Треньорът на турския Трабзонспор Фатих Теке хвърли оставка веднага след тежкото поражение на тима в европейските клубни турнири. Решението бе обявено лично от младия специалист след разгрома с 0 на 4 при гостуването на Ференцварош в Будапешта. Оставката му обаче не бе приета от ръководството. Припомням, че в Трабзонспор отскоро е египетската звезда Мохамед Салах, който сега ще трябва да играе в по-ниско котиращия се турнир Лига на конференциите. В футболното първенство на Испания Барселона, Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. В първите два мача от седмия кръг на футболното ни първенство от 19 часа играт Слави и Септември, а от 21.15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 19 градуса във Враца до 31 в Сандански. В София сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месец, през деня ще се съдържи почти без промяна, а утре ще започне да се понижава. След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и

0: югоизточните райони, а в централните южни ще има и гръмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще бъде над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е хладно. След обяд над северо-источна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток, максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в северо-источните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки. Ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 зона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено за

0: насоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Втори дрон за денонощие беше унищожен по южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към летателния апарат е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинена на магистрала и катастрофира, няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: света, ще сме най-чужди в света, ще сме най-чужди в света.
1: БНР Бургас обича българската музика.

майка ти се добея. На майка ти се добея. Водене, вода носене, кървави ризи перане, юнашки глави скриване. Пусти хайдоплук

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Игданова. Централната избирателна комисия ще назначи състава на районната избирателна комисия в Бургас за президентските избори на 25 октомври. Парламентарно представените партии не се разбраха за разпределението на 17-те места на консултациите при областния управител. Репортаж на Петя Накева.
2: Структурата на районната избирателна комисия с председател, трима заместник-председатели, секретари и 12 членове бе приета без възражения, но партиите не се разбраха за разпределението на ръководните места. Консултациите откри областният управител Дико Диков.
3: При спазване съотношението между партиите и коалициите, броят на членовете на районната избирателна комисия е в състав от 17 члена, разпределен по партии и е определен по ЦИК, както следва. За коалиция Прогресивна България 8 члена. За коалиция ГЕРБ СДС 3 членове. За коалиция ППДБ 3 членове. За партия Движение за права и свободи 2 членове и за партия Възраждане 1 член.
2: Прогресивна България предложиха за председател Георги Михов, а ГЕРБ за заместник-председател Фани Семерджиева. И двамата са дългогодишни експерти в изборния процес. Предложението на Продължаваме промяната, Демократична България за заместник-председател на районната избирателна комисия е адвокат Милен Господинов. От Възраждане поискаха председателското място за адвокат Иван Иванов, като обявиха, че ще направят компромис, ако той бъде определен за секретар. Позицията вече беше заявена от ДПС за Натали Христова, като те не я отстъпиха. Така, състава на комисията за предстоящите избори ще бъде определен с решение на Централната избирателна комисия. Петя Янакиев в БНР Бургас.
1: 61-годишен украински гражданин се удавил в морето край Поморие, съобщават от полицията. Сигналът за инцидента е получен на 27 август сутринта. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в областната болница, по случай образувано досъдебно производство. Безпилотен летателен апарат е обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили край Созопол. Сигнал за дрона е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от Даниела Костадинова.
4: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
5: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледнах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поучукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видях в водата, че отдавна е във водата, не е от скоро, тъй като имаше поливи по него от долната страна. И странично. После разбрах, че така по думи на хора, които са експерти в тази област, нали? Споменаха, че взривател се нарича тази част, която е над предимността на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам лепо така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
4: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
1: Бургас ще бъде домакин на седмия международен музикално-танцов фестивал Велека Фест днес от 18 часа на сцена Охлюва. В събитието ще участва

0: участват изпълнители над 16 годишна възраст, които ще представят музикални и сценични изкуства. Програмата включва фолклорни ансамбли, клубове за народни танци, школи за индийски и ориенталски танци, театрални школи и вокални изпълнения. Бащата на Аполония, професор Димо Димов, представя тази вечер в Созопол биографичната си книга «Моят път в изкуството». Изпълнителният директор на фондация Аполония Маргарита Димитрова съобщи.
1: Професор Димов, знаете, човека, който на времето преди 42 години създаде фестивала Аполония, той продължение на няколко месеца разказваше своята история на Милена Нейлова. Той разказва за своя живот от малък до сега. През какви перипетии е минал и като музикант, и като министър на културата, и като човек, създаващ Аполония, и като човек, който е бил и политик. Така че от всички негови години има интересни и любопитни истории.
0: Премиерата е в двора на художествената галерия от 18 часа. Час по-късно отново там е срещата с Милена Димитрова и нейната книга «Любовна читанка». Над Черноморието остава слънчево, с умерен, временно силен вятър от север. Максималните температури са между 23 и 26 градуса, на морската вода около 26, с вълнение до 3 бала. Чухте новините в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Намерете ни на bnr.bg.
1: Всяко лято до сега

0: Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак. Камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
2: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Община Средец ви кани на 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада в Средец.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Руденова. Износът на зърно може да се окаже много сериозен проблем, ако ситуацията в Черно море продължи да се влошава, смята председателят на Националната браншова асоциация. Според Илия Проданов, до месец се очакват анализите на качеството на пшеницата, която вероятно ще е занижена. Подробности от Калина Енчева.
2: Реколтата тази година се очаква да е почти като миналогодишната. Проблем се очертава в съхранението на продукцията и нейната дистрибуция. Тъй като предстои събирането на слънчогледа и царевицата, това вече създава проблем у стопаните, посочи Проданов.
3: Към момента знаете, че обстановката в Черноморие не е никак спокойна. Много трудно се намират кораби, почти няма екипажи, които да искат да плават в Черноморие. Таксите са много високи, цените на транспорта са много големи. Това възпрепятства до някъде износа. Българските пристанища все още са спокойни, търговията върви, но не е така на север от Румъния. Не се случват нещата с товарянето. Това до някъде е в помощ на държавите, които успяваме да изнасяме в момента, но си е рисково.
2: Алтернатива за наземен транспорт няма, категоричен е той и допълни, че държавата трябва да се намеси, ако ситуацията в Черно море продължи да се влошава и да се вземат конкретни мерки. Друго предизвикателство пред зърнопроизводителите е качеството на пшеницата. Ако миналата година цялата реколта е била хлебна, то сега това няма да е така и част от нея ще е фуражна заради дъждовете през май и юни. След около месец ще има повече яснота, смята още председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Полицията в област Бургас разкри серия от кражби и измами за последните няколко дни. При един от случаите пенсионер е бил подведен със сумата от 800 евро, информира Нина Рангелова.
4: 28-годишен криминално проявен и осъждан софиянец е задържан за измама на таксиметров шофьор в Бургас. 62-годишният водач откарал клиента до обменно бюро, където мъжът няколко пъти поискал пари на заем, за да си плати таксите на бюрото. Сумата достигнала 387 евро, след което клиентът не се върнал и шофьорът разбрал, че е измамен. Задържаният е направил пълни самопризнания и е привлечен като обвиняем, като е задържан под стража за срок до 72 часа. При друг случай 34-годишна българка е установена като извършител на кражба на 250 евро от 50-годишен германски турист, отседнал в хотел в Созопол. Жената е направила самопризнание и е възстановила отнетата сума. Задържан е извършител на измама за 800 евро спрямо 89-годишен бургазлия. 38-годишен румънски гражданин се представил за унгарец и убедил възрастния мъж да му даде пари на заем. Двамата отишли до банкомат, където след въвеждане на пин-кода са извършени две транзакции по 400 евро. Румънецът е задържан и е възстановил парите. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: 810 000 души в страната с пенсия до минималната, а с максимална са почти 9200 души, сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Високите пенсии са в София, а най-ниските в Кърджали. Театралната програма на Аполония в Созопол се открива тази вечер със спектакъла на музикалния театър Стефан Македонски, Мадам Йохан Штраус на режисьора.

0: Иван Панев, директорът на фондация Полония Маргарита Димитрова, поясни.
1: Това е една пиеса, която директорката на музикалния театър разработи много качествено със своите музиканти и се получи една много интересна програма. Това е живота на Щраус, на целият този вълшебен майстор на виенската музика. Ще има много песни, ще има много текстове интересни, защото там се проследява всъщност живота на Щраус. Първата съпруга, втората съпруга, третата съпруга. Как те горките са жертви на неговия талант. Но, за да има талант, трябва винаги да има някой, който да помага. Така че около тази история се завърта една много интересна драма.

0: Представлението е от 18.30 часа в залата на читалището. Половин час по-късно в археологическия музей е рециталът на пианиста Александър Хинчев. Програмата за деня завършва с прожекцията на филма на Стефан Командарев «Made in EU» от 20 часа на лятното кино. Над Черноморието остава слънчево с умерен временно силен вятър от север. Максималните температури са между 23 и 26 градуса, на морската вода около 26, с вълнение до 3 бала. Временно ще се ограничава движението в едната лента по първокласния път 9 в района на Малко Търново на 1 септември между 11 и 12.30 часа, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Ще се подменят тол камери. Чухте новините в 14.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника Ивентим и Грабо.
3: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Доброволка, която се представила за журналист, е била задържана от полицията по време на визитата на премиера Румен Радев в Струмяни. Информацията беше потвърдена официално от МВР. Според кмета на общината, доброволката Гергана Петрова влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, като се представила за журналист и се опитала да наруши протокола. Това е станало по време на разговори на премиера и министри в една от най-засегнатите от наводнението къщи, където Петрова е била в качеството си на доброволец. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира дефицитите в организацията на институциите и доброволците.
1: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: От МВР съобщиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, след като била помолена няколко пъти да представи документ за самоличност и журналистическа карта, а тя не го направила. Служителите на НСО се обърнали към органите на МВР за съдействие. Жената е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен е предупредителен протокол за нарушаване на ред, след което е освободена. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев настоява МВР да изясни причината за задържането на Гергана Петрова. Пред Българското национално радио Мирчев мотивира искането си.
2: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Обади се на шефа на полицията Илия Топаров и той ми каза, че причината за ареста от полицаите и искане от Националната служба за охрана за оказване на съдействие. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистват терена при посещение на премиера, без значение кой е той, и затова трябва да изясняваме всички факти и обстоятелства. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на поражението от природното бедствие.
0: Ивайло Мирчев съобщи, че е изпратил парламентарно запитване до МВР по случая и се надява на отговор в рамките на деня. А иначе по време на посещението на премиера Радев в района на Струмяни стана ясно, че до 4000 евро ще бъде помощта за хората, пострадали от наводнението.

0: мненията. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
2: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
3: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Дрон е бил открит и обезвреден край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
5: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста получукан, така, имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е във водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпредно са на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
4: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
0: 810 000 души в България са с пенсия под минималната, която е 322 евро и 37 цента. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. С максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента у нас са близо 9200 души. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро. Само 10 души получават пенсия над максималната. Подробности от Мария Костова.
6: Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината, в сравнение с март 2026 година, хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия на тавана се увеличават с 270 души. Най-много от всички пенсионери, 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. За новините, Мария Костова.
0: България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украйна. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол днес.
7: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украйна, както и факта, че такава мярка не може да пренесе за спирането на войната.
0: Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтярев е заемал поредица от високи постове в администрацията. Още през 2014 година, след събитията в Донбас, Дегтярев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада. Мотивът е подкопаване на териториалната цялост на Украйна. През 2023 Съединените щати блокират авоарите на Дегтярев в американски банки заради участието му в прилагането на агресия

0: срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Според изданието Политико, през март 2025 година Европейският съюз изважда Михаил Дегтярев от санкционния списък в рамките на сделка с Унгария с премиер Виктор Орбан, за да бъде гласуван поредният пакет санкции срещу Русия. От Министерството на външните работи все още нямат информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет. За българина китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Посолството ни в Пекин поддържа връзка с българска туристическа група от 15 души, които се намират в засегнатия регион. Разработен е маршрут за тяхното прибиране в страната. Над 550 са вече потвърдените жертви и 1400 са изчезналите след опустошителните наводнения в района. И накрая спорт. Изтеглен беше жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и НЕК Нийменген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панитеникос, Куп Скупио и Норцеланд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Според информацията на УЕФА, програмата трябва да стане ясна най-късно до 30 август. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Враца, където все още е облачно, до 36 градуса в Сандански. В София в момента е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от среното за месец, през утрешния ден ще започне да се понижава. До края на деня от североизток ще продължи да нахлува хладен въздух. На отделни места, главно в Централна и Южна България, ще превали краткотраен дъжд. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоизточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта и прохладно. След

0: предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Днес до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. Поради тази причина в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: дебат демокрация.
1: Започваме с политика днес, защото докато пиех сутрешното си кафе, за малко да го разлея от предложението на Цветан Цветанов, бившия втори в ГЕРБ, предложи на първия, разбира се, че говорим за Бойко Борисов, да се кандидатира за президент. Но май не толкова за да спечели, колкото за да види положението в партията. Днес цял ден очаквам реакцията на Борисов, дали ще сложи кожения шлифер и ще обикаля села и паланки, за да се къпи в всенародната любов, или ще му е повече от горещо. Здравейте! Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Теодора Кралева. Новините научавам от Християна Йорданова. Започваме след малко.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и акцентите в предаването днес. Реколтата от пшеница по всичко личи, че ще е с по-занижено качество спрямо тази от миналата година. Как вървят добивите, качеството и износа? Всичко за това ще разберем от Илия Проданов, който е председател на Националния браншови съюз на зърнопроизводителите. В коментара днес ще чуем министъра на туризма за немските туристи, които очакваме следващата година. А след 17 часа ще отскочим ефирно до Несебър. Там се проведе среща относно бъдещето на града под егидата на ЮНЕСКО. Предстои реактивен мониторинг с оценка на свършеното до момента по опазване на световното културно наследство. Село Атолово става на 100 години. То е единственото, създадено специално за бежанци с средства на английски благородник. Историята на населеното място ви разказваме в третия час, а към финала в рубриката за кино ви представяме кинозаглавията, част от празниците на изкуствата Аполония. Освен това, в предаването очаквайте коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Малко над 7 милиона тона пшеница добиват от тази годишната реколта, показват данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Въпросът е обаче дали този рекорден за последните години добив удовлетворява пазара, потребителите и производителите. Вътрешното потребление на пшеница у нас е около 2 тона годишно, така че риск от недостиг със сигурност няма. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Илия Проданов, председател на Националния съюз на зърнопроизводителите у нас, каза, че има известно понижение в качеството на пшеницата. Чуйте повече.
1: Всъщност, ако трябва да говорим за среден добив, не е чак толкова голяма разликата става миналата година. Има известно повишение в добива, но то отново е в рамките на нормалните добиви за последните 10 години. По-скоро има обща реколта някъде около 7 милиона тона, което е нормално за България. Ще има достатъчно и за вътрешния пазар, и за износ, да захраним традиционните ни купувачи, така че нещата от към количество са наред.
0: Добре, а от към качество?

0: качество?
1: От към качество има известно понижение на качеството спрямо миналата година, поради многото валежи в периода май-юни, когато пшеницата формира своето качество. Тогава, когато има така прекомерни валежи, хлебопекарните качества спават и в момента наистина това се наблюдава. В някои от показателите има доста сериозни проблеми. Миналата година всичката пшеница в България беше хлебна, тази година нещата не стоят по този начин.
0: Каква част от нея ще бъде хлебна?
1: Много е трудно да се каже още с проценти и министерството включително взимат контролни проби и големите търговци също и производителите също правят свои проби. Може би тук до месец ще можем да обобщим средно колко процента е хлебна, колко е по-скоро фуражна. Но към момента тези цифри още не можем да ги кажем.
0: А може ли да разделим на райони? В кои райони така има вероятност да се окаже по-скоро фуражна, отколкото хлебна?
1: Не мисля, че тук проблема е в районите. По-скоро технология на отглеждане, сортова особеност, хранене на растенията. Много са факторите, които влияят и е много специфично. Не е на области, да кажем, или на по-големи региони.
0: Да, но пък казахме, че количествата са големи, въпреки че качеството няма да е толкова добро, това няма да наложи да внасяме.
1: О, не, със сигурност няма да наложи да внасяме. Не. България традиционно не внася пшеница вече повече от 25-30 години, така че и тази година няма да се наложи.
0: Ще имаме ли достатъчно, как да кажа, място за съхранение на всичката тази продукция?
1: Всичко зависи колко бързо ще се случва реализацията. Към момента стоката е прибрана в складовете, предстои обаче прибиране на слънчоглед, царевица и това вече започва да създава проблем на стопаните. Към момента знаете, че обстановката в Черноморие не е никак спокойна. Много трудно се намират кораби, почти няма екипажи, които да искат да плават в Черноморие. Таксите са много високи, цените на транспорта са много големи и това възпрепятства до някъде износа. Сега българските пристанища все още са спокойни, при нас търговията върви, но не е така на север от Румъния. Знаете ли, в Русия и в Украина не се случват нещата с товарянето. Това до някъде е в помощ на държавите, които успяваме да изнасяме в момента, но си е рисково и не върви с темповете, с които ни се иска на нас.
0: А добре, де, мисли ли се за някаква алтернатива за наземен транспорт, който може доста да оскъпи, но все пак?
1: Не е възможно да се намери алтернатива. Вие виждате Украина в режим на война и помощ от всички европейски държави не успява почти нищо да изнесе сухопътно. Не е алтернатива сухопътния транспорт за износ на зърно.
0: Ами добре де, ако нещата в Черно море се задълбочат, какво правим ние?
1: Много сериозен проблем ще имаме и това наистина е национален проблем, с който държавата трябва да се занимава. На юг от нас, в Гърция, има пристанища, които могат да поемат известен капацитет, но все пак транспортът там е убийствено скъп. Автомобилния ЖП транспорта не е достатъчно добре развит, така че държавата наистина трябва да помисли за алтернативи, за ускоряване на доставки, за вътрешнообщностни доставки, защото ако ситуацията в Черно море продължи да се усложнява, можем да имаме много скоро голям проблем.
0: Илия Проданов, председател на Националния съюз на зърнопроизводителите, за качеството на зърното тази година, както и за износа му. Разговорът с него продължава след минути. Останете с нас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме разговора с Илия Проданов, председател на Националния съюз на зърнопроизводителите. В началото на седмицата протестираха производители на плодове в Сливенско, които поискаха създаването на кооперативи за по-лесна дистрибуция на своята продукция. При зърнопроизводителите основното напрежение обаче е свързано с законодателни промени, които те очакват. Според Проданов това са добре известните поземлена реформа, промени свързани с кооперирането, напояването и браншови организации. Чуйте подробностите.
2: Към момента основното напрежение е от факта, че законодателството ни е големия проблем и ние държим с много бързи темпове да се случва законодателните промени предвид и пълното мнозинство, което в момента има в Народното събрание. Това е може би искрата, която ако има напрежение би го създала. Иначе относно помощите за нашия сектор никога не са били определящи такива държавни помощи. Да, помагат, но предвид големия обем, който нашия сектор генерира като средства, е много трудно държавна помощ с размерите на 100, 150 или 200 милиона да окаже някакво съществено влияние и наистина сме се фокусирали върху законодателните промени, които много бързо трябва да се случат.
1: Ето сега започва новия сезон в парламента. Какво е най-належащо да се направи?
2: Няколко са нещата и те не са от вчера. И поземлена реформа, коопериране, напояване, браншови организации. Това са ключови неща, които просто в най-скоро време трябва да се случат.
1: А има ли така, как да кажа, отзвук от страна на управляващите, на земеделския министър, че се правят стъпки в тази посока?
2: Да, нямаме проблем с комуникацията към момента, но просто казвам, че наистина нещата трябва да се случват в ускорени темпове.
1: Това не е от сега, но доста често се споменава, обвиняват ви в, как да кажа, голямо укрупняване на бранша. Все по-големи стават фирмите, които са във вашия сектор и все по-малки независимите производители. А това има ли как да се промени или напротив, посоката е точно такава?
2: Не, посоката е такава, каквато държава те определи. Със сигурност може да се промени, ако тези законодателни промени бъдат приети. Най-важното нещо, което държавата трябва да се постави като цел, това е запазване на семейните стопанства. Местния фермер, семейното стопанство, това е нещо, което трябва да се стремим да запазим, без значение размера му. Във всеки край на страната, всяка област, размера на семейните стопанства е различен предвид различните големини на землищата, предвид географската особеност, самите условия на терен са различни и терена е различен, затова стопанствата са с различна големина, но като цяло основният таргет на държавата трябва да бъде запазен на семейните стопанства.
1: Да, но това става все по-трудно, предвид тежестите от страна на държавата, всичко става все по-скъпо. Имате ли така информация, че точно тези семейни стопанства има отлив и хора се отказват?
2: Да, точно така е. За 5 години сме изгубили 35% от стопанствата. Това са точно тези семейни стопанства. Те се отказват, фалират, разпродават и оттам идва окрупняването. И наистина България трябва много рязко да спре този процес, за да не остане в ситуация след 10 години с 100 фирми в България.
1: Абсолютно. Докато наблюдавам в други така земеделски държави, че точно обратното, там има малки стопанства, може би да ги наречем и бутикови, с собствено производство, с качествена продукция, докато тук нещата вървят точно наобратно.
2: Ами не е точно така. Тази тенденция е европейска тенденция, не е само България. Тя има общо и с политиката, която комисията води на строги изисквания към собственици.
1: Еврокомисията, да.
2: Да, и допускане на внос от трети страни без ограничения. Така че нещата са комплексни и не зависят само от българската държава, но в България този процес е малко по-ускорен и проблемен.
1: А какво стана с вноса от трети държави? Вие сам го загатнахте. Имаше едни тонове слънчоглед, който не беше особено качествен и с пестициди. Той унищожи ли се? Какво се случва?
2: Не, преработи се олиото по данни на БАБХ, трябва да и се изнесе за трети страни. И до там няма никаква допълнителна информация. Към момента няма внос от Аржентина. Партидата, която беше договорена, се внесе около 600 000 тона и се преработи. Дали ще има нов внос, ще разберем, но ние като асоциация сме заявили твърдо от позицията си, че просто това трябва да е прекратено. Не може по този начин България да влизат количества, без да отговарят на нормите за пестициди и да се преработят. Това е абсурдно.
1: Чухме Илия Проданов, председател на Националния съюз на зърнопроизводителите, за реколтата от пшеница тази година, количеството, нейното качество, както и износа и основните проблеми на бранша. Така приключваме първия част на предаването, следват регионалните новини.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 16 часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова.

Първото плащане по програмата SAFE в размер на над 489 милиона евро. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез който се предоставят заеми на страните членки, основно за съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз. Предварителното финансиране е за инвестиции в отбраната на България. Безплатни тестове и консултации за ХИВ и СПИН ще се проведат в мобилна лаборатория в Бургас на 31 август.

0: тази инициатива приключва националната антиспин кампания, която тази година премина под мотото «Лято без риск». Тестовете ще се извършват от екипи на Регионалната здравна инспекция и Общинската дирекция здравеопазване, превенции и социални дейности. Паралелно с това в специално пространство в центъра ще има мобилен пункт, където ще се проведе разяснителна кампания за популяризиране на електронното здравно досие и мобилното приложение Е-здраве. Инициативата е на 31 август от 10 до 13 часа до часовника. Експерти от Международния съвет за опазване на паметници и забележителни места към ЮНЕСКО Ирена Каке и професор Роберто Бобио посетиха Несебър за изготвяне на реактивен мониторинг на старинния град. Целта е да проследят напредъка по изпълнението на решение от 2025 година, прието на 47-та сесия на Комитета за световно наследство. Те разговаряха и с местната общност.
1: Някакъв конкретен повод ли е за Несебър, защото знаем в годините какви вълнения имахме, дали е включено градът ни в някакъв резервен списък, или периодично се правят такива проверки.
2: Това е реактивна мониторингова инспекция, която е зададена от ИКОМОС и от Центъра за световно наследство. Не всички градове подлежат на такава инспекция. Такава инспекция се задава от Центъра по световно наследство, тогава, когато самият град има някакви проблеми, някакви нерешени въпроси, които са свързани с управлението.
0: До момента е направено много, но има още работа по плана за опазване и управление на старинния град Несебър, посочи професор Роберто Бобио.
3: Проблемът е, че все още само проекта не е финална версия. Този план трябва да бъде одобрен, все още не е одобрен от общината, и този план, който трябва да бъде одобрен, също така трябва да бъде в съответствие и с план за управление. Друг въпрос е общата визия за запазването. Идеята за тази визия е да бъде сведено до това да има вече конкретни действия и конкретни резултати.
0: Нужно е спешното финализиране на плана за опазване и управление на старинния Несебър, като изработването му се координира с Националния институт за недвижимо културно наследство. Световно известният виртуоз Александър Гидин ще представи магията на рояла тази вечер в културния дом на НХК в Бургас. В соловия му концерт ще прозвучат световно известни произведения, както и такива на българския композитор Панчо Владигеров. Гидин за първи път ще има изява пред българска публика. Репортаж на Нина Рангелова.
4: Александър Гидин е лауреат на престижни форуми, като международния конкурс Пьотър Чайковски в Москва и международния конкурс за пианисти Кралица Елизабет в Брюксел. В концерта «Магията на рояла» ще прозвучи музика от Ференц Лист, Сергей Рахманинов, Фредерик Шопен, Модест Мусоргски и българския композитор Панчо Владигеров. Продуцентът Константин Григориев посочи.
5: Концерт има две части с пауза. На втора част ще бъде изпълнена мусоргски картинки от една изложба и есенна соната Панчо Владигеров. Това е жест на българска публика и на уважение на българите с национален музикален герой Панчо Владигеров.
4: Самият Александър Гидин сподели.
6: Я очень люблю восточноевропейскую.
7: Много обичам източноевропейската публика. Надявам се, че ще ви хареса програмата, която представям. Това всъщност са върховете на пиано репертуара. Висока класика. Прекрасна, удивителна музика, която ни напомня за всичко това велико и най-добро, което съществува в света около нас.
4: Концертът «Магията на рояла» е тази вечер от 20 часа в културния дом на НХК. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: По Черноморието и утре ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще има значителна облачност на места с слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода около 26, с вълнение до 4 бала. Това бяха новините в 16.
8: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
9: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева, продължаваме Булевард Демокрация, а продължаваме с резултатите от изследването на Асоциация Активни потребители, които показват така притеснителни резултати. Само една марка сирене от тестваните 12 в кошница с грижа съответствала на изискванията за бяло салмурено сирене на БДС. Пет от сирената, обект на тестовете, съдържали необявено високо водно съдържание, а при две от тях водата е над 70%, което ги прави абсолютно забранени за продажба, показва анализа на асоциацията. Ниските цени са предпоставка за компрометиране на качеството в времето на скъпата вода вместо сирене, но проблемът е далеч по-голям. Незрялото сирене може да предизвика най-различни стомашно-чревни проблеми. Категоричен е председателят на Асоциация Активни потребители Богомил Ников, но повече от изводите от тяхното изследване може да прочетете на интернет страницата на БНР. А ние след малко продължаваме с туризъм и министър Илин Димитров, който бе в Созопол снощи. Но останете с нас за подробностите.
0: Лято е с БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Той е туристически. Какво прави държавата да навакса с немските туристи? Тази година имаше много голям отлив. Ще чуем министърът на туризма Илин Димитров, който уважи откриването на празниците на изкуствата Аполония. Чуйте.
2: След много упорита работа, знаете, 3 месеца постоянно повтарях полети. Всъщност две големи авиокомпании обявиха няколко десетки хиляди самолетни места, които ще бъдат към България. Говорим за ICC и за Корендон. Тук говорим за близо 100 хиляди седалки, които ще бъдат от следващата година. И най-важното ще започнат от 15 май. Тоест ние изпълняваме нашата програма, която казва, че ще направим всичко възможно да удължим сезона, а това е едно прекрасно начало. Веднага след Евровизия, след финала, практически започват да пристигат германските туристи. Вече сме на 100 000 седалки, очакваме още повече, но нека да не казвам новини преди да се случили, тъй като преговаряме за 104 компании.
3: Какво показват данните ви за сезона? Наближава неговия финал. Има ли спад на туристи тази година?
2: Сезона можем да го оценим октомври, какво се е случило точно. Тогава вече правим цялостен анализ, но междинно, като коментар мога да кажа, че сезона беше сложен. Знаете, че заради грешки в предишния кабинет започна колебливо, но в момента той е с нивата на миналата година и ако имаме късмет да имаме хубаво време през септември, ние вече имаме рекламна кампания силна за последните дни. Мисля, че

0: Можем да завършим с един сезон сходен на миналата година, въпреки трудното начало.
1: Какво се обсъжда като вариант за нашите съседи от Турция за облекчаване на режима им на достъп до нашето Черноморие?
0: Тук също имаме добри новини, но нека да ги обяви външният министър, защото се работи активно. Знаете, че до година интересът и от Турция ще бъде много силен. Така че там ще се увеличи капацитета на консулските служби и се надяваме, ако Европейската комисия подкрепи нашето искане, да имаме така наречената виза on arrival, което всъщност е ключово. Тоест влизал един път чужденец, да може да влезе пак на границата, като получи веднага виза. Това ще се спести опашките, а повечето служители в консулски служби ще дадат възможност да се обработват повече документи. Имаме уникалния шанс до година Евровизия да бъде на Южното ни Черноморие. Това е огромна победа за България, провеждането на този конкурс тук, и трябва да бъдем максимално активни в привличането на туристи. И ще бъдем. 92.5
2: БНР Бургас.

0: движат таксита с пътници. Това породи редица коментари. Кирил Маринов пише: по-голяма глупост не можахте ли да измислите, тъкмо хората взеха да предпочитат удобния, бърз и ефтин градски транспорт, оставяйки колите, и вие решихте да саботирате нещо, което взе да работи добре за по-чист въздух и удобство на гражданите. Мариета Пелева: във Варшава е така и градският трафик е значително по-облегчен. Не виждам негатив от това. Културата на шофиране и монополите са отделна тема. Любомир Димитров: идеята е добра, но като знам, нивото тук ще е трагедия. Валентина Генева: защо не? Идеята е разумна. Ще се облегчи трафикът от една страна, а от друга пътникът в таксито няма да виси в задръстване и да плаща за това. А така и повече хора ще предпочитат такси вместо личен автомобил. Мартин Георгиев: подкрепям, както и да могат да ги ползват и мотоциклетите, и мотопедите с цел тяхната и общата безопасност. В някои държави имат ленти разрешения за автомобили с един или повече пътници. Анита Илиева: абсолютно не съм съгласна с това предложение, ще настъпи тотален хаос. Мартин Чанков: не е лошо първо да сложите малко повече бус ленти, велоалей, да изградите нови трамвайни трасета и чак тогава да мислите за таксита в бус лентите. Но явно предпочитате първо да правите покрива на къщата преди основите й. Ана Балабанова: идеята е добра, но освен в София не виждам къде другаде може да се осъществи. Галин Панчев: вкарайте ги и в парковете, то там колелета вече няма. Завършвам с Димо Милушев: отворете бус лентите за автомобили с повтарящи се цифри в регистрационните номера.
1: БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Продължаваме. Промяната предлагат промени в закона за движението по пътищата, а именно в бус лентите да могат да се

Бургас е част от 73-та международна колездачна обиколка на България. В обиколката се включват 17 отбора от 11 държави, като Бургас ще е домакин на финала на първия етап и съответно старта на втория. Официалният старт ще бъде даден утре от Приморско. Колоната от колездачи ще премине по главния път в посока Бургас, ще стигне до пътен възел Юг, оттам ще поеме в посока Горно Езерово, ще премине през Братово, Трояново, Айтос, Ветрен и оттам отново към Бургас, през булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев, Цар Петър и Александър

0: Стефан Стамболов, за да се отправят в посока Сливен. През двата дни, събота и неделя, по време на преминаване на колоната, поетапно ще бъде спирано движението на автомобили и линиите от градския транспорт. Сега продължаваме с футбол, защото отборът на Левски ще посрещне този на Милан в София. Това отреди тегления преди минути жребий за Лига Европа. Двата отбора ще се срещнат за седми път, като до момента българският тим няма победа срещу италианския Колос. Точната дата и часът на това домакинство, както и на останалите срещи в турнира, трябва да бъдат уточнени до неделя. От жребия стана още ясно, че сините ще пътуват до Марсилия, за да премерят сили с Олимпик. Левски ще гостува и на Залцбург, с който беше в групова фаза за Лига Европа през 2009-2010, а австрийците спечелиха и двата мача с по 0-1 тогава.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Фестивалният дух продължава да се усеща в Бургас, макар и на прага на последния уикенд на летния август. В културния календар за днес присъстват концерти, театър, кинопрожекции в афишени ориентирани на Рангелова.
2: Разнообразие от музикални и сценични изкуства ще завладее сцената на Охлюва в Бургас на започващия днес 7-ми международен фестивал Велека Фест. Програмата е наситена с фолклорни ансамбли, клубове за народни танци, школи за индийски и ориенталски танци, вокални групи, театрални школи и индивидуални изпълнители. Фестивалът ще бъде открит в 18 часа с изпълнение на Бургаския духов оркестър. Солов концерт ще изнесе в Бургас виртуозният руски пианист Александър Гиндин в рамките на събитието «Магията на рояла». Един от най-ярките съвременни пианисти ще представи шедьоври на световната класика от Лист, Рахманинов, Шопен, Мусоргски и българския композитор Панчо Владигеров. Това е първа изява у нас на Гиндин, който в своята 30-годишна кариера е свирил с едни от най-известните оркестри в света. А за своя концерт в културния дом на НХК тази вечер сподели.
3: Много се радвам, че така се подредиха нещата, че всичко се получи

0: и идвам в България. Ще имам два концерта, два солови концерта, на 28 август и на 30 август, съответно в Бургас и в София. Знаете ли, много обичам източноевропейската публика, защото у нея се съчетават както знанията и европейският професионализъм, така и източнославянската топлина и топлото приятелско отношение към артиста. Свирил съм много в Източна Европа, макар че в България идвам за първи път. Така се случи. Надявам се, че ти ви хареса програмата, която представям. Това всъщност са върхове на пиано репертуара. Това е висока класика, прекрасна, удивителна музика, която ни напомня за всичко това велико и най-добро, което съществува в света около нас.
1: Авторският мюзикъл Ян Бибиян на театър Лаборатория Алма Алтер гостува в Бургас. Спектакълът е от 19 часа в учебната база на Софийския университет Свети Климент Охридски филиал Бургас в Морската градина. Постановката предлага съвременна сценична интерпретация на любимия роман на Елин Пелин. Режисьор е доктор Петя Йосифова Хънкинс, а сценарист Валерия Димитрова.
2: Това е един спектакъл приключенски за малки и големи, в който участват малки и големи. Един спектакъл, който говори за универсалните човешки ценности и за онзи стремеж към онази неподкупна игривост, която живее във всеки един от нас, без значение дали си дете или си пораснал.
3: Като когато станеш пациоланци в варианта, в който го написал Ран Василек на днешните деца, ние се сблъскваме с тяхното неразбиране на вече архаични думи, които те не познават от своята съвременност, така че нас беше голямо предизвикателство как да вкараме този език през поезията в песните и в стилистиката на мюзикъла.
1: На откритото пространство пред спортна зала Младост, Метатеатър ще представи Принцесата и Жабокът. Събитието е с начало 18 часа и 30 минути и е част от дейностите по проект Под млади града. Рок под звездите на Странджа, една от легендарните български рок групи, идва на сцената на летните културни празници на Малко Търново. На площад Преображение от 20 часа и 40 минути сцената ще покорят музикантите от Сигнал. И още едно събитие от Малко Търново. В католическата църква Света Троица младият пианист Теодор Костов ще изпълни произведение от класическата и съвременна пиано музика, както и обичани теми от филмова музика. В Ямбол, в лятното кино, ще бъде представен филмът «Изкуството да падаш» на режисьора Орлин Милчев. В лентата участват Елена Замяркова, Ивайло Христов, Валерий Йорданов, Иван Бърнев. Инициативата е под надслов «Летни вечери» с златните филми на българското кино. 92,5
4: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Седемнайсет часа, вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Централната избирателна комисия ще назначи състава на районната избирателна комисия в Бургас за президентските избори на 25 октомври. Парламентарно представените партии не се разбраха за разпределението на местата на консултациите при областния управител. Репортаж на Петя Накева.
2: Структурата на районната избирателна комисия с председател, трима заместник-председатели, секретари и 12 членове бе приета без възражения, но партиите не се разбраха за разпределението на ръководните места. Консултациите откри областният управител Дико Диков.
3: При спазване съотношението между партиите и коалициите, броят на членовете на районната избирателна комисия е в състав от 17 члена, разпределен по партии и е определен по ЦИК както следва. За коалиция Прогресивна България 8 члена. За коалиция ГЕРБ СДС 3 членове. За коалиция ППДБ 3 членове. За партия Движение за права и свободи 2 членове и за партия Възраждане 1 член.
2: Прогресивна България предложиха за председател Георги Михов, а ГЕРБ за заместник-председател Фани Семерджиева. И двамата са дългогодишни експерти в изборния процес. Предложението на Продължаваме промяната, Демократична България за заместник-председател на районната избирателна комисия е адвокат Милен Господинов. От Възраждане поискаха председателското място за адвокат Иван Иванов, като обявиха, че ще направят компромис, ако той бъде определен за секретар. Позицията вече беше заявена от ДПС за Натали Христова, като те не я отстъпиха. Така, състава на комисията за предстоящите избори ще бъде определен с решение на Централната избирателна комисия. Петя Янакиев, БНР Бургас.
1: Износът на зърно може да се окаже много сериозен проблем, ако ситуацията в Черно море продължи да се

0: Ушава смята председателят на Националната браншова асоциация. Според Илия Проданов, до месец се очакват анализите на качеството на пшеницата. Подробности от Калина Инчева.
1: Реколтата тази година се очаква да е почти като миналогодишната. Проблем се очертава в съхранението на продукцията и нейната дистрибуция. Тъй като предстои събирането на слънчогледа и царевицата, това вече създава проблем у стопаните, посочи Проданов.
2: Към момента знаете, че обстановката в Черноморие не е никак спокойна. Много трудно се намират кораби, почти няма екипажи, които да искат да плават в Черноморие. Таксите са много високи, цените на транспорта са много големи. Това възпрепятства до някъде износа. Българските пристанища все още са спокойни, търговията върви, но не е така на север от Румъния. Не се случват нещата с товарянето. Това до някъде е в помощ на държавите, които успяваме да изнасяме в момента, но си е рисково.
1: Алтернатива за наземен транспорт няма, категоричен е той и допълни, че държавата трябва да се намеси, ако ситуацията в Черно море продължи да се влошава и да се вземат конкретни мерки. Друго предизвикателство пред зърнопроизводителите е качеството на пшеницата. Ако миналата година цялата реколта е била хлебна, то сега това няма да е така и част от нея ще е фуражна заради дъждовете през май и юни. След около месец ще има повече яснота, смята още председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Калина Енчева, БНР Бургас.
0: Предстои мирен протест утре на жители на бургаския квартал Крайморие заради ВИК проект. Причината за недоволството е отказа на оператора да предостави самостоятелни водоснабдителни отклонения на домакинства, разполагащи вече с такива и имат отделни клиентски партиди. Жителите не са съгласни няколко имота да бъдат обслужвани чрез едно общо отклонение. Протестът ще се проведе от 9 до 10 часа на вход на квартала. Запазването на уникалността на Несебър е от значение както за местните хора, така и за Центъра за световно културно наследство. Не е само цел на ЮНЕСКО, а е от важност за старинния град, който трябва да се запази в автентичния му вид, освен ако местната общност и администрацията не искат друг.

0: Хасково. Това казаха експерти при посещението си в Несебър. Целта бе изготвяне на реактивен мониторинг с оценка на свършеното до момента по опазване на световното културно наследство старинен град Несебър. Репортаж на Свободата Насова.
1: От проблемите с канализацията, ремонтът на централната улица Стария Несебър до незаконното строителство бяха поставени пред експертите от ИКОМОС. Стигна се и до неприятия все още общ устройствен план, теми, които засегна Кръстьо Пеев от Обществения съвет в Несебър.
2: Във вашия доклад от 23-та година, реактивният мониторинг, в него има 20 пункта за много сериозни препоръки за проблеми, свързани с Несебър. Първото, което е ваше изискване на новото основите, е приемане на общ устройствен план. Не мога да повярвам, че в залата преди малко, тук главният архитект на общината над 20 години, Валентин Димов.
1: Отговора към Кръстьо Пеев на главния архитект на община Несебър, Валентин Димов.
3: В момента планът е готов. Изготвя се екологичната оценка и пак се появиха разлики в размер на 350 декара.
1: Професор Роберто Бобио и международен експерт в областта на опазването и управлението на културното наследство от посочи.
4: I was here in 2018.
5: Аз бях тук през 2018. Ситуацията е почти същата. Виждам, че има не

0: незаконни сгради, незаконни строежи, които стоят още и те са построени още преди Несебър да стане обект на ЮНЕСКО.
1: Свобода Атанасова, Банере, Бургас.
2: Димо Димов представя тази вечер в Созопол по време на празниците Аполония биографичната си книга «Моят път в изкуството». Събитието е в двора на художествената галерия от 18 часа. Час по-късно отново там е срещата с Милена Димитрова и нейната книга «Любовна читанка».
3: Времето
4: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: По Черноморието и утре ще бъде слънчево. В сутрешните часове ще има значителна облачност на места с слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще достигат 28 градуса. Чухте новините в 17.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Аз съм Калина Енчева, здравейте отново. Продължаваме с една от темите на днешния ден. Премиера Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО заради задържането на жена по време на посещението му в Струмяни, съобщиха от правителствената прес-служба и уточниха, че ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване правомощията от страна на някои от двете институции. По-рано през деня редица медии разпространиха видео от задържането на Гергана Петрова, местна активистка, като в него се вижда как тя отказва да влезе в полицейска кола и настоява, че нищо лошо не е направила, искайки да се прибере при детето си. Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев междувременно съобщи, че е входирал питане по въпроса, а от Асоциацията на европейските журналисти също излязаха с позиция по темата. Ние след малко продължаваме с един регионален казус, който ни води в Несебър.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Запазването уникалността на Несебър е от значение както за местните хора, така и за Центъра за световно културно наследство. Това е двустранен аспект, не само цел на ЮНЕСКО, а е от важност за старинния град, който трябва да се запази в неговия автентичен вид. Освен ако не искате друго и нямате друго предвид, проблемите със строителството, уличната търговия и други рестрикции, с които общността трябва да се съобрази. Това бяха част от думите на експертите, чието посещение в Несебър предизвика полемика сред местни жители и обществени личности. Те посетиха античния град за изготвянето на реактивен мониторинг с оценка на свършеното до момента по опазването на световното културно наследство старинен град Несебър. Подробностите от Свобода Атанасова.
1: От проблемите с канализацията, ремонтът на централната улица в Стария Несебър до незаконното строителство и ремонтите на рибарското пристанище бяха поставени пред експертите от ИКОМОС или

0: Иначе казано, Международния съвет за опазване на паметници и забележителни места към ЮНЕСКО. Стигна се и до неприятие все още общ устройствен план, теми, които засегна Кръстю Пеев от Обществения съвет в Насабър, да чуем.
1: Във вашия доклад от 23-та година, реактивният мониторинг, в него има 20 пункта за много сериозни препоръки за проблеми. Едно от последните места е улична търговия, колко точно щандера има с чанти или с икони или картини по стените. Министерство на културата и другите контролни органи най-накрая да влязат в община Несебър и да я накарат да работи адекватно за защитаването на статутата на Несебър като град на световно и културно наследство, което не е в противовес с интереса на местната общност. Първото, което е ваше изискване на новото основите, е приемане на общ устройствен план. Не мога да повярвам, че залата преди малко, ето го тук, главният архитект на общината от над 20 години, Валентин Димов, Стария град продължава няма канализация, като завали по-силен дъжд, се изливат фекали. Вие говорихте за транспорта. Града продължава лято да е окупиран от ужасно количество автобуси, рекреационни автобуси, буквално една автогара. Стъпка в тази посока кмета не е предприел.
0: Бе поставен и друг въпрос.
2: Казвам се Костов Сотиров, жител съм на Стария град. Знаем, че има проблеми в града, посочени в реактивния доклад. Кое е най-голямата болка? Дали е южното пристанище? Дали санитарната зона, пак с едно пристанище, дадена концесия против всички правила на ЮНЕСКО от държавата? Дали в някаква мелница, която е в санитарната зона, и дали е изключена тя от вашия поглед на Министерство на културата?
0: Преди експертите да чуем и отговора към Кръстю Пеев на главния архитект на община Несебър, Валентин Димов.
3: Беше върнат планът, защото имаше разлики в границите на защитените територии. Това, което казвате, че ние не сме го написали. Ние не го пишем. Има си проектанти за тая цел. Не може ние да го пишем и ние да си го одобряваме един план. В момента планът е готов. Изготвя се екологичната оценка и пак се появиха разлики в размер на 350 декара в защитените местности. Ние имаме поискана от нас среща в МОСВ, тия неща да се прецизират, за да не ни върнат плана. Има три внасения и ако го внесем три пъти и три пъти го върнат, процедурата пак тръгва от начало. 2 септември в 10 се среща в двете дирекции.
0: Според архитект Ирина Аргирова, експерт в дирекция Културно наследство, музей и изобразителни изкуства към ресорното министерство, до изготвянето на плана за опазване и управление на старинния град на Сабър остава още малко работа.
4: Чакаме техни бележки и вече ще направим обществено обсъждане с вас, за да може да се нанесат финално до края на годината да се изпрати плана за опазване и управление. А преди общественото обсъждане ще има социологическо проучване. Всички тези стъпки са важни, за да имаме един цялостен документ.
0: След като изслуша въпросите от местната общност, италианският архитект професор Роберто Бобио и международен експерт в областта на опазването и управлението на културното наследство, той посочи.
5: Аз бях тук през 2018. Сега мога да кажа като цяло, че ситуацията е почти същата. За църквите е направено доста, има проекти за реставрацията. Виждам, че има незаконни сгради, незаконни строежи, които всъщност стоят още и те са построени още преди Несебър да стане обект на ЮНЕСКО.
0: Според Ирена Каке, специалист в отдел Европа и Северна Америка към Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО.
6: А
5: целта на ЮНЕСКО не е да разреши всички проблеми, които има. Ние няма как да решим проблеми, които са свързани с отводнителната система или с прахоляка, който се получава. Ние сме тук, за да се запази уникалността на Несебър, което касае ЮНЕСКО и Несебър към ЮНЕСКО.
0: Остава сега експертите да изготвят реактивния мониторинг с тяхната оценка, като към момента не се посочват срокове. Предварително не може да се каже и какъв ще бъде техният доклад.

0: Трафик.
1: А заради преминаването на колоездачната обиколка в събота и неделя ще има реорганизация на движението както в Бургас, така и в региона. В събота, когато колоната от колоездачи ще премине по главния път от Приморско до Бургас, движението ще е възпрепятствано. Колоездачите се очаква да финишират в Бургас около 17.30 пред сградата на общината. Отново оттам в неделя, но в 14.30 ще потеглят за Сливен. В събота между 12 и 18 часа, както и в неделя между 10 и 15 ще бъдат затворени за движение улиците Конта, Друбанти и Тракийска в Бургас. А от понеделник започват ремонтни дейности по улица Любен Каравелов, заради което за следващите 4 месеца се затварят за движение участъка от булевард Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с улица Дебелт. Поглед към трафика в момента в Бургас. Най-голямо е натоварването традиционно по булевард Тодор Александров и в двете посоки, както и продължението после към Струга и многопрофилната болница. Влизането в града от към магистрала Тракия е леко затруднено, както и включването на автомобилите в първото кръгово кръстовище от улица Професор Яким Якимов.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Единственото у нас село, създадено за бежанци, ще отбележи утре 100 години от основаването си. Село Атолово в община Стралджа е създадено със средства на английския благородник Лорд Атол и английската фундация Спасете децата, специално за бежанци от Одринска Тракия и Егейска Македония. За да отбележи събитието, общината е подготвила празнична програма. Част от нея е концерта на Здравко Мандаджиев от 19:30 часа пред читалището в селото. Повече за неговото създаване ще чуем сега от интервюто на Даниела Костова с Петя Проданова, главен експерт в Ямбулския държавен архив.
1: Селото е построено от британски инженерни части върху отводнена земя на мястото на бившето Стралджанско блато, отбелязва Петя Проданова, главен експерт в Ямболския държавен архив.
2: Първият етап от строителството включва довършване на пресушаването на Стралджанското блато, започнато още през 1923 година, построяване на единични къщи край жп линията и изграждане на читалищна сграда, която по-късно спомещава училището. Строителството върви с много бързи темпове. До 30 декември 1926 година вече са построени 80 къщи и в тях се нанасят бездомните семейства. С предимство са настанявани многодетните семейства на бежанци. Летописната книга на училището в Атолово разказва: изпратени бяха двама англичани от Англия, господин Уебстер, ръководителя, и неговия секретар Тикстон. Направиха се палатка на мястото, дето се застроява селото, за да надзирават работниците и назначават самите бежанци да принасят материал. В спомените си Стана Атанасова, родена в село Булгаркьой, източна Тракия, разказва как са се заселили в село Атолово през 1926 година, след като една година преди това те са живели в хангара на Цепелина край Ямбол. И тя казва: тук нямаше село, а беше голям

0: поле, оземлихани с земя.
1: Основният поминък в селото е земеделието. Към всяка къща има и голям двор.
0: 1500 квадратни метра дворно място, 50 декара нива и по една градинка от 1 декар. Като къщите с дворното място са дадени от съпругата на Тол безвъзмезно, а нивите по-скоро стават като задължение към държавата. И въпреки, че бежанците се насочват към колективна обработка на нивите и подялба на реколтата, предимно зеленчуци там отглеждат, английската аристократка осигурява на всяко бежанско семейство по една торба брашно от 60 кг месечно.
1: Появяването на село Атолово е обвито с тайнственост, а някои общественици изказват различни хипотези.
0: Интересна хипотеза за дискретно участие на английския кралски двор в изграждането на село Атолово край Ямбол и разказва за осъществена среща между цар Борис III и лорд Атол още през 1921 година в имението на лейди Кей Мюлър, която всъщност е българка по происход, с рождено име Надежда Станчович, дипломат, омъжена е за английски бизнесмен, търговец на индийски памук и чай. И именно в нейния дом царят е гостувал една седмица, като през това време е имал възможност да се запознае с нейния съсед по имение лорд Атол.
1: Дали срещата наистина се е състояла или не, историята поне към момента не дава отговор. Но за официалното освещаване на селището на 21 ноември 1926 година пристигат лично цар Борис III и тогавашният министър-председател Андрей Ляпчев.
0: И други дипломати пристигнали на гара Стралжа с царския влак и тържествено посрещнати в селото. Речта на цар Борис III най-общо благодарствени думи към английските благодетели. Дава думата и на двама бежанци, които с благодарност се обръщат към своите благодетели.
1: 100 години след като селото е поставено на географската карта на страната, много въпроси остават без отговор.
0: Защо точно мястото край Стравжанското блато е избрано при достатъчно свободна земя и защо му е на човек с много високо обществено положение и големи възможности да прехвърли през Ла-Манша и половина Европа английски багери, трактори, английски строителни инженери заради построяването на 80 кирпични къщи и отводняването на едно блато на Балканския полуостров. Това са все въпроси, чието отговор едва ли някога ще научим. Но важно е, че селото, първото единствено до сега населено място в България, построено специално за бежанци от Одринска Тракия и Егейска Македония, създадение на чужда хуманитарна организация. Самото построяване, създаване на такова бежанско селище е пример за едно хуманно отношение, за християнско чувство на милосърдие, толерантност, които могат да бъдат пример в днешно време.
2: БНР Бургас, 92.5.

0: 25 кадър.
1: Завършваме предаването днес с поканан за кино. 10 заглавия влизат в програмата на празниците на изкуствата Аполония тази година. От днес до 6 септември прожекциите са на лятното кино всяка вечер от 20-30 часа. Акцентите в програмата за БНР Бургас представи директорът на фондация Аполония Маргарита Димитрова.
2: Започваме с филма на Стефан Командарев «Made in EU», след това «Рожден ден», след това «Жени извън употреба», една голяма смешна история. Споменавам «Аврора», споменавам «Брънч за начинаещи», отново комедия. Имаме два документални филма «Сезифовци».
3: Много е важно тук да заострим вниманието и на нашата бургаска публика.
2: Точно така.
3: Сизифовци, нещо, което отразява един славен период на бургаския театър, така че специално искам да го отбележите.
2: Да, Антоанета Бачурова като сценарист и Влади Люцканов направиха този филм с голяма любов, защото това са наистина едни легенди в българското театрално изкуство. И те са представени в този филм. Много малко хора ги помнят, уви, но това са хора, които правят основите на режисурата, на театралната режисура.

0: Но сега ще можем да го видим и тук в Созопол.
1: И много повече хора, които обичат изкуството,
0: които обичат театъра,
1: са причастни на
0: именно, това. Които обичат театъра. Това не е са документалните филми. Имаме още един документален филм «Невидимите деца». Той пък е на Любомир Младенов, режисьор. Но всъщност става дума за децата, които са оставени без родители, но са приютени в един дом в София. Там Милена Нейлова е всъщност директор на този дом. Има книга, посветена на тези деца. Тя работи повече от 10 години с тези деца. Те вече са пораснали, но се връщат при нея постоянно. И много писатели и актьори написаха текстовете за книгата, а Любчо Младенов направи филм. Това е също много трогателен документарен филм. Платформа «Един грам живот» и нещо много важно. Завършваме с филма «Нина Роза». Защо казвам нещо много важно? Защото този филм беше награден в Берлин на фестивала за сценарии, но там участва един наш голям актьор, който се нарича Глин Стоев. Глин Стоев ще има майсторски клас при нас. Приключвайки майсторския си клас в Созопол, неговите студенти ще могат да отидат да гледат веднага филма. Тоест, ето връзката между учителя и този, който вече е реализирания. Голям режисьор е той, наистина голям режисьор, но и много добър актьор.
2: Филмът «Нина Роза» е ко-продукция между България, Канада, Белгия и Италия. Лентата разказва за историята на семейство, разделено между България и Канада. Основните теми са изкуство, изгнание, родителство и наследство. Главният герой се връща към трудни спомени, към корените си, които са били изтръгнати и забравени. Преди ден излезе новината, че именно «Нина Роза» ще бъде предложението на Канада за чуждестранен Оскар. Стискаме палци. Така завършваме булевард «Демокрация» за днес. От мен Калина Енчева, дочуване и хубав уикенд.
3: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: Община Средец викани на 12-я национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
5: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживейте историята отблизо.
6: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари рекорд. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
5: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението».

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Български гражданин е един от хората в неизвестност. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурност.

0: страна Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез които се предоставят заеми на страните членки за съвместни поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Евросъюза. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155-мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно-управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155-мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. Само преди дни министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че целта е да има поне 10 дрон системи. В края на юли парламентът ратифицира споразумението за заеми по механизма SAFE. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че Латвия е получила 524 милиона от заявените 3,5 милиарда евро. За новините Добромир Видев.
0: Запасите на американската армия от прехвъщачи за балистични ракети в Европа са паднали под критичния минимум заради изразходването на значителен брой боеприпаси във войната с Иран. Това съобщи агенция Associated Press, като се позова на служители от Пентагона и НАТО, пожелали анонимност. Кремъл смята Вашингтон за отслабен от конфликта в Близкия изток и вижда в това възможност да ескалира действията си срещу европейските съюзници на Съединените щати, твърдят от своя страна източниците на Wall Street Journal и Вашингтон Пост. Именно това, според Пост, е накарало Джон Радклиф, началника на ЦРУ, да посети Москва по-рано тази седмица. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Пред Associated Press полковник Мартин О'Донъл, военен говорител на НАТО, отхвърли категорично твърденията за недостиг на боеприпаси за системите Patriot в Европа. Официалният представител на Пентагона Шон Парнел също. На друго мнение са източниците на агенцията пожелали анонимност. В случай на руско нападение с балистични ракети срещу, да речем, военна щаб-квартира или електроцентрала, НАТО може да се озове в същата ситуация като Украина днес, принудена да търпи нови и нови удари, признава служител на Пентагона пред Associated Press. Според агенцията, тази информация може само да засили опасенията от уязвимостта на европейските страни по отношение на потенциална руска атака. Американският президент обаче е убеден, че Владимир Путин няма да нареди такова нападение.
3: Проведохме добри разговори. Той няма да напада територия на НАТО.
2: Доналд Тръмп каза това с нощи, след като Wall Street Journal написа, че директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е пътувал за Москва тази седмица с поръчението към руснаците да не нападат натовски държави. Според агенция Reuters, Радклиф е повдигнал въпроса и за помощта, която Русия оказва на Иран в спора за контрола на Турмуския проток. Тръмп не изключи, че ще накаже Москва, ако тази помощ продължава.
3: Зависи, но за сега Русия се държи добре по отношение на Ормузския проток. Трябва да разбере, че за всичко, което те правят, ние им връщаме със същото.
2: Според Washington Post, при визитата си във вторник в руската столица, шефът на ЦРУ е отнесъл и предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украина ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Според Нью Йорк Таймс обаче, в разговора си с началника на Федералната служба за сигурност Александър Бортников, Джон Радклиф се е въздържал от конкретни закани. Анализаторите на ЦРУ се съмняват, че съветниците на Владимир Путин му дават честни оценки за реалния ход и истинската цена на войната. Затова Радклиф се е опитал лично да убеди руснаците, че е времето да говорят примирие преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, пише Нью Йорк Таймс. За новините Добрин Йотов.
0: Украинският външен министър Андрий Сибига приветства инициативата на 4 държави – Нидерландия, Полша, Испания и Швеция – за възобновяване на дебата в Евросъюза за оползотворяване на замразените над 200 милиарда евро активи на Централната банка на Русия. Справедливо и логично е за допълнителни разходи за отбраната на Украина и останала Европа от руската заплаха да бъдат използвани руските активи, а не парите на европейските данъкоплаци, написа Сибига на онлайн платформата X. 90% от складовата база на търговците на храни в Украина е била унищожена при руските бомбардировки това лято,

0: съобщиха украинските власти. При снощните удари бяха унищожени търговски центрове в Харков и Запорожие и логистични бази в Суми и край Киев. В рамките на последните 24 часа украинската столица е била атакувана 38 пъти. Вчера въздушната тревога е продължила 15 часа. Руснаците използват реактивни дронове, разпределени на малки рояци, за да проточат възможно повече нападенията и да парализират обществения и икономически живот в 3 милионния град и околностите му. В Русия Министерството на отбраната обяви, че през изминалата нощ са били сварени повече от 50 украински дрона над 18 области в европейската част на страната и окупирания Крим. Според украинските власти са получили атаките по авиобазата в Енгелс при Саратов и рафинерията край Ярославъл. България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол.
1: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да принесе за спирането на войната.
0: Каза Велислава Петрова Чамова. Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтяев е вземал поредица от високи постове в администрацията на президента Путин. Още през 2014 година, след избухването на бойните действия в Донбас, Дегтяев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада с мотив подкопаване на териториалната цялост на Украина. През 2023 година Съединените щати блокират авуарите му в Американска банка заради участието му в агресия срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Евросъюзът изважда Дегтяров от своя санкционен списък 2 години по-късно по настояване на тогавашния украински премиер, премиер Виктор Орбан, замяна на съгласието на Будапеща за поредния пакет санкции срещу Русия. У нас още един боен дрон е бил открит и обезвреден край българското крайбрежие, този път край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Той е забелязал падналия летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
3: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видях в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която е над предната на самолет, защото той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
2: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадин.
0: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес също безпилотен летателен апарат, открит на 1 км северно от Фар Шабла в Черно море, както и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата край град Ахтопо. Товарен кораб пламна и потъна късно вчера в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния, вероятно след вражеска атака. 12-те моряци от екипажа са се спасили, един от тях е пострадал, съобщиха от румънската брегова охрана. Версията за атаката срещу кораба бе изказана от президента на Румъния Никош Ордан. Той обаче веднага добави призив да не се спекулира преди да станат известни заключенията на следствието. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Тримата непълнолетни

0: 13-летни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши окръжният съд. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението, заедно с останалите три момчета и две момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Обвинението спрямо тях е същото, каквото е и на петимата, които вече са за постоянно в ареста за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Според прокуратурата и тримата са нанасили удари на 37-годишния мъж, по дрехите и обувките им има следи от кръв, а всичко това е видно от анализа на множество видеозаписи и свидетелски показания, каза прокурор Костадин Паскалев.
2: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията.
1: Единият от 17-годишните младежи е обвиняем и по делото за

0: беше свидетел в началото с цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал два пъти в глезените. За това, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия проблем. Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат. Това е възпитанието на приятелите покрай теб. Тайфата, не са дели от тайфата, това е.
1: Адвокатите на другите двама обвиняеми отказаха коментар. При представянето на мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на тримата младежи, съдия Веселина Семкова изтъкна, че доказателствата до момента категорично сочат участието им в извършването на престъплението, като то е било предварително планирано и организирано. Според нея има и опасност да извършат друго престъпление, предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
2: До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Това стана ясно по време на днешното посещение на премиера Румен Радев в района. Засегнатите общини ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване. Репортаж на Кети Тренчева.
3: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
4: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие.
3: Министърът на околната среда и водите Росица Крамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
5: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
3: За новините Кети Тренчева.
2: По молба на служители на НСО полицаи задържаха доброволка, влязъл в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от къщите, засегнати най-силно от наводнението в Струмяни. Това е стана по време на визитата на премиера. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира недостатъците в организацията на институциите и доброволците.
6: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
2: От МВР потвърдиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, без да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След това е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е освободена. Редица медии разпространиха видео от задържането на Гергана Петрова, като в него се вижда как тя отказва да влезе в полицейската кола и настоява, че нищо лошо не е направила и иска да се прибере при детето си. Премиерът Румен Радев разпореди проверка дали МВР и НСО са превишили правомощията си, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. И коментарите от партия ГЕРБ заявиха, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава и настояха за публичен отговор от премиера Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев също настоя МВР да изясни причината за задържането на Петрова. Пред Българското национално радио той мотивира искането си.
7: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистят терена при

0: отношение на премиера, без значение кой е той. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на поражението от природното бедствие.
1: Каза Ивайло Мирчев. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети пострадалите от наводнението семейства в Батак, Нова Махала и Пещера. До момента социалните служители са извършили 130 обхода на домовете в областта, като всяко едно семейство разполага с заявление, което да попълни и предостави с необходимите документи в социалните служби, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Батак и Нова Махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
3: Всичко отнесе. А Бокупа, колкото кара реката, с тонове имам в двора, тя дойде с 4-5 метра височина.
4: Много беше страшно. Всичко за изхвърлене мебели.
2: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по 3 вида помощи.
5: А допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да помогнат по почистването.
2: Надя Клисурска призова хората да подадат заявленията си максимално бързо, за да получат средствата до 2 седмици. За новините Невена Петрова.
1: И към опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, близо 580 са жертвите, 1400 са изчезналите, сочат последните данни на местните власти. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
6: Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район между Непал и Тибет и помете цели селища, съобщи регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер.
7: Данните са все още приблизителни, но смятаме, че най-малко 93 000 души са засегнати и имат нужда от помощ. Също така се притесняваме от нови наводнения.
6: Опасенията от по-нататъчни наводнения са заради езеро, образувало се зад огромни количества отломки, което започна да прелива. Китайските държавни медии обаче съобщиха, че опасността от езерото намалява, а спасителните дейности продължават по план. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Удар е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикал множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Китайският президент Си Цзинпин предложи помощта на Пекин за спасителните операции. Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ. Европейският комисар по кризисни ситуации Хаджалаби поточни, че средствата са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслони, вода. За новините Лилия Димитрова.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, който нареди на федералното правителство да използва новото име Езеро Америка за граничещото с Канада Езеро Онтарио. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
8: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Кралят на Норвегия Хералд V почина на 89 годишна възраст сред тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това беше издигнато друго за новия крал Хокон VIII. Ще продължа същото мото, което избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми. Всичко за Норвегия, каза 53-годишният монарх в съобщение, публикувано от правителството. Още подробности от редактора Зорница Близнашка.
9: В Норвегия смяната на трона се състоя в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставяйки и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Обобщението е на Георги Димитров. Добър вечер.
10: Добър вечер. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунта и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунта пред шампионката от миналото първенство Е Сяонтин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Утре в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева след обрат срещу водачката в схемата Селена Иничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик, Марсилия, Виктория Пилзен, Съндерланд и НЕК Ниимиген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс, Купил и Нордселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. От УЕФА трябва най-късно до 30 август да обявят окончателната програма. Тази вечер ще се изиграят първите две срещи от седмия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа Славия приема Септември, а от 21 часа и 15 минути ЦСКА 1948 е домакин на Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
11: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 24 градуса във Враца, Разград и на нос Калиакра до 37 в Сандански. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоизточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над северо-источна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32. През нощта срещу неделя над западните райони, в неделя и на изток облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в северо-западна България, в следобедните часове в планинските райони в юго-западна. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В понеделник времето ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: До 20 часа по автомагистрала Тракия, в двете посоки по автомагистрала Струма, посока Кулата и по път 1-1 в участък от път 1-2 Симитри до път 1-2 Кресна, в двете посоки, е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този участък, водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елково поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
14: БНР Бургас, близо до вас.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час в студиото е Лилия Герчева. Временното задържане на доброволка влязва в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в Струмяни, стана повод за отстраняване на началника на полицията в Благоевград. Гергана Петрова беше задържана по молба на служители на НСО по време на визитата в Струмяни на премиера Румен Радев. Тя разкритикува организацията на доброволците като хаотична.
2: Пратиха военните на най-пострадалата къща.

0: къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: От партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Румен Радев и МВР да изяснят причината за задържането на Петрова. От МВР съобщиха преди малко, че Илиан Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакция на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра превишава необходимите действия. От пресслужбата на министерството подчертават, че Топаров е бил назначен от предишния министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскалев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя заедно с останалите три момчета и два момичета, които вече са с мярка за държане под стража.
2: Али така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
1: Каза прокурор Костадин Паскалев. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани, те съобщава репортерът Добромир Видев.
3: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
1: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фар Шабла и край Созопол. Според Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи Скаяк, който забелязал падналият летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър вчера след обед, на дрона е имало взривно устройство.
4: Забелязах, че е доста получукан, така, имаше доста щети по него. Речеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Нали? Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпредно са на самолет, защото той е във вид на самолет.
1: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Украина ще утрои въздушните атаки по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украинските градове. Това заяви тази вечер президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия ден.
5: Завдания тисяча дронов для далекобойни.
6: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев. И за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
1: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район и помете цели селища, съобщи регионалния директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международната

0: на финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. У нас един човек е пострадал при пожар, пламнал в автосервис за газови уредби в квартал Владислав Варненчик във Варна. По първоначална информация се запалил автомобил в сервиза. На място са били изпратени 6 екипи на пожарната. Огънят вече е загасен. Пострадалият е с сериозни изгаряния, откаран в болница. Очевидци съобщават, че над района се издига гъст черен дим. Причините за възникването на огъня се изясняват. Протестно шествие на велосипедисти спря за кратко движението при Орлов мост в София тази вечер. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, вече се намират на крайната точка на протеста – паметника Васил Левски. Велосипедистите настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, за по-добра поддръжка на съществуващите велолеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кано на световното първенство по кано каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната си серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кано, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кано. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9 място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8 на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяо Тин от Китай. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лиле Стрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Ниймеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. В първия матч от седмия кръг на новото първенство по футбол Славия Септември 1 на 1. От 21 часа и 15 минути ще играят отборите на ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Договор за 2 години с футболния Локомотив София подписа Катун Лунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 17-19 градуса в Габрово, Търговище, Разград, Севлиево и Генерал Тошево до 29 градуса в Благоевград. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, вятърът в повечето места ще стихне, в сутрешните часове ще е прохладно. Утре, през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио, 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: първите минути на 29 август, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента Сейф за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха с нощи с искане за по-добра инфраструктура за движение в столицата на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Следват подробности за тези и други новини. Началникът на полицията в Благоевград беше отстранен след временното задържане на доброволка от Струмяни, която влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Гергана Петрова беше задържана по молба на служителите на НСО по време на визитата на премиера Румен Радев, пострадали от наводнението регион. Петрова разкритикува организацията на доброволците като, цитирам, хаотична.
1: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: Заяви Петрова. А от партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Радев и МВР да изяснят причината за задържането. От МВР по-късно съобщиха, че Илиян Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакцията на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра, цитирам, превишава необходимите действия. От МВР изтъкват периода, в който е бил временно предназначен Паров, а именно, че е по времето на министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскарев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя, заедно с останалите три момчета и две момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
2: Али така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
0: България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като Сейф. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
3: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155-мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155-мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по Сейф помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
0: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фаршаба и край Созопол. Според Георги Христов, който е лицензиран водач на туристически групи с каяк и е забелязал паднал летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър, на дрона е имало взривно устройство.
4: Забелязах, че е доста поучукан, така имаше доста щети.

най-чести постаките, които видях в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Нали? Спомената, че сривател се нарича тази част, която над предно са на самолетчето.

0: във вид на самолети.
1: Заяви Георги Христов. А от Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа край град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол. Украина ще утрои въздушните удари по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украински градове. Това заяви президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия вече ден.
2: Завдания тисяча дронов для далекобойни.
3: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и, за съжаление, реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
1: Заяви Зеленски, а началникът на неговия кабинет Кирил Буданов каза, че руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище. В интервю за местен телевизионен канал Буданов, който ръководи преговорния екип на страната си, беше попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
4: На жаль, боюсь, що так. Ми не зупинимо зараз війну.
3: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
1: А в Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, който е съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да се каже нищо конкретно по въпроса. А министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
5: Обявлено громогласно, що после такой...
3: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрола на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
1: Заяви Сергей Лавров. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигне близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през гранични райони и помете цели селища, съобщава регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Задържани са 12-те мигранти, избягали по-рано от транзитния център за затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на полицията в Хасково. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен. От полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Протестно шествие на велосипеди спря за кратко движението при Орлов мост в София с нощи. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, достигнаха крайната точка на протеста, паметника на Васил Левски. Те настояват за по-безопасна и свързана

0: на велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитените ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без да им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Във връзка с провеждането на 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14 часа и 30 минути днес, поетапно ще бъде спирано движението в пътни участъци по Южното Черноморие, от Приморско до Бургас. С подробности за маршрута и къде ще бъдат затворени за движение пътните участъци, слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел Крайморие. Около 15 и 30 часа колоездачната обиколка ще премина през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Тайтос. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на първия етап от колоездачната обиколка пред сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините Даниела Костадинова.
0: Спортните новини обобщава Георги Димитров.
2: Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану на световното първенство по кану каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кану, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кану. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяонин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Днес в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева, след обрат срещу водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Баскетболният национал на България Константин

0: Константин Костадинов премина в белгийския отбор Остенде. 23-годишният Костадинов игра миналия сезон за испанските Тенерифе и Андора. Жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите бе изтеглен вчера. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на отборите на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на съставите на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща съставите на Монако, Трабзонспор и Тюн и ще гостува на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Резултати от седмия кръг в първа футболна лига. Славия Септември 1-1 и ЦСКА 1948 Локомотив Лодив 2-0. Договор за две години с футболния Локомотив София подписа Катулунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 12-13 градуса в Габрово и Севлиево до 25-26 градуса в Благоевград и Сандански. В София температурата

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи в столицата с искане за по-добра инфраструктура за движение на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Началникът на полицията в Благоевград беше отстранен след временното задържане на доброволка от Струмяни, която влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Гергана Петрова беше задържана по молба на служителите на Националната служба за охрана по време на визитата на премиера Румен Радев в пострадали от наводнения район. Петрова разкритикува организацията на доброволците като, цитирам, хаотична.
2: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: Каза Гергана Петрова. От партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Радев и МВР да изяснят причината за задържането. От министерството съобщиха по-късно, че Илиян Топаров вече не е изпълняващ длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакцията на полицейските служители в Струмяни.